0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Radyosu. Radyosu. Radyosu. Kepez FM. Kepez FM'de hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mağarasında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaqsafada 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava arabir yağıntılı olacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: 93.3 FM Kepez Radyosu. Her yerde ve her zaman sizinle.

0: pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də.
1: Ərabətli yazı Kəfəz FM-in musiqilərində hiss edin.

Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gələk səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəfəs FM-də. Regionun ilki. Kəfəs FM.

0: ne. Sen deme yaxşı örüklərin varmış. Nə nə nə nə nə nə nə. Amma dəbdə deyil bu. Nə nə nə nə nə. Qızlar indi qoymurlar ki, saçları uzansın. Nə nə nə nə nə nə.
1: Bunun örüklərdən xoşun gəlmir?
0: Nə nə nə nə. Niyə? Yaxşı örük qızın yaraşığıdır. Nə nə nə nə nə. Nə nə nə nə nə nə nə.
2: Kəpəz FM-də gözəllikdən doğan musiqiləri dinləyin.
3: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
4: Saat 8.

0: Kepaz FM-də hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyr. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaqstafada 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava ara bir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 m/s təşkil edəcək. 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kepaz Radiosu 93.3 FM-dən ayrılmayın. Sıradakı musiqi sizin üçün səslənir.
0: Radio Kepaz FM-də gəl ey səhər.
3: Gəl ey

0: Pfizer, Pfizer, Pfizer.
1: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
3: Sevərək dinlədiyiniz hitlər. Ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
4: Sizdən itə.
3: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı fikirlərlə qurun. Kəpəz FM-də
2: Gəli Səhər.

0: Biz Gence Radyosu 93.3 FM. Biraz da ses ver. Radyo Kepez FM'de Gele İseher.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Həftənin ikinci günün səhər saatlarında 5 may tarixində hər birinizi salamlayırıq və hər birinizə xoş gün arzulayırıq.
2: Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bu səhəri daha enerjili, daha pasiv etmək üçün gələk səhər yenə sizinlədir. Harda olmanızdan asılı olmayaraq nömrəmizi aktiv edirik.
1: 052-243-96-36 nömrəsinə zəng çatmır. Bugün də saat 10-a kimi həm yazılı, həm də səsli olaraq ixtiyarınıza buraxıldı. Harda olmanızdan xəbər vermək istəyirsinizsə, görüntülü şəkildə, video şəklində də ata bilərsiniz. Bizim üçün çox maraqlısınız. Bizi hardan dinləyirsiniz? İrəliyən dəqiqələrdə sizi nə gözləyir, nə işləyəcəksiniz? Bilmək istəyirsinizsə dalğaya səs verin.
3: Gəlin səhərin hava məlumatı.
2: Havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti, dağlarda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Qərb bölgəsində Gəncə, Daşkəsən, Tovuz, Qazax iqtisadi rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncədə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. 20 dərəcə isti olacağı ehtimal olunur. Hava haqqında məlumatdan bu qədər, gələk səhər şousu davam edir.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Yeni bir anonsu nəzərinizə çatdırmaq istəyirik və hər kəs bilir ki, daim yenilənən, yeniləndikcə inkişaf edən Kəpəz FM-də yeni bir layihəyə start verildi.
1: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər. Bu layihə sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə və yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun. Hazırladığınız yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq. Və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işləriniz və əlavə suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarad.
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa, paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Kəpəz FM-də
3: Gəlik Səhər.

0: nədən danışacağıq? Bugün biz çox səmimi bir mövzudan danışmaq istəyirik. Səhər saatlarında dururuq yuxudan, səmimi olduğumuz bir vaxtı. Hələ nə make-upımız var, hələ nə sükan arxasına keçmişik, hələ nə maskalanmışıq. Sadəcə özümüzük, aynan qarşısına keçirik və özümüz özümüzə deyirik ki, sən kimsən? Sən nə geyinəcəksən? Bax, bu sənə yaraşırmı? Və
1: gələk səhərdə bugün sözlərdən əvvəl görünənlərdən danışacaq. Çünki insan bəzən özünü cümlələrlə yox, seçdiyi geyimlə ifadə edir. Bir üslub, bir kombin, bir rəng seçimi və artıq bir hekayə başlayır. Bəs bu hekayə nə qədər doğrudur? Geyim doğrudan da insanın kim olduğunu göstərir, yoxsa sadəcə onun haqqında ilk təəssüratı yaradır? Bu sualın izinə düşürük bu səhər.
0: Beləliklə, uzun sözün qısası, geyim tərzi insan haqqında nə deyir, dəyərli dostlar? Geyiminə görə qarşılayırıq, ağlına görə yola salırıq kimi statlardan da bugün söz aça bilərsiniz. Bugün baxırıq, ayaqqabısına baxırsan deyirsən, nə qədər diqqətli bir insandır. Rəng seçiminə baxırsan deyirsən, ruhu çox gözəl bir adamdır. Tərzinə baxırsan deyirsən ki, bu 100% özünü tapıb. Belə məqamlar da var. Geyim tərzi insan haqqında nə deyir?
2: Gələk səhərdə idman vaxtı.
1: İdman xəbərləri ilə davam edirik. Misli Premier Liqasında Qarabağ Turan-Tovuz oyunu başa çatıb. Görüş Adam təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra Qarabağ 30 oyundan 62 xal toplayaraq Turan-Tovuzla aradakı xal fərqini 6-ya yüksəldib. Komandalar hazırda müvafiq olaraq 2-ci və 3-cü pillələrdə qərarlaşıblar.
0: Davam edirik. İngiltərə Premier Liqasının 35-ci turunda Everton doğma meydanda Manchester City-ni qəbul edib. Gərgin keçən qarşılaşma 3-3 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb. Turun digər oyununda Chelsea Nottingham Forest ilə üz-üzə gəlib. Görüş qonaq komandanın 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
1: İtaliya seriyasının 35-ci turunda Roma doğma azarkeşlər önündə Fiorentinanı qəbul edib. Maç paytaxt təmsilçisinin 4-0 hesablı inamlı qələbəsi ilə başa çatıb. Tur çərçivəsində keçirilən digər oyunda Cremonese Lazio ilə qarşılaşıb. Görüş qonaqların 2-1 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb.
0: Son olaraq nəzərinizə çatdırırıq İspaniyalla Liqasının 34-cü turunda Sevilla Real Sociedad-ı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 1-0 hesablı minimal qələbəsi ilə başa çatıb. İdmanda olan yeniklər nəzərinizə çatdırdıq. Gələk səhər şousunu dinləməyə davam edin.

0: Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Gəlin səhər şousu davam edir. 050-243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır. Geyim tərzi insan haqqında nə deyir? Bax, bu haqda fikirlərinizi yazın, göndərin. Biz də burada məmnuniyyətlə səsləndirək.
1: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Oturduq, fikirləşdik ki, nədən danışaq, niyə? Düzdür, yaz abu havasını hiss eləməsəydi, hələ ki, soyuqdur. Nazik, isti, qalın paltarlar hələ gündəmdədir. Və geyimini, sözün, belə deyə də, açığını desək, geyimini bilməyən insanlar var. Və hərdən baxıb çox müdaxilə eləyənlər də var. Tərzdən anlayışı olmayanlar da var ki, tərzdən danışırlar. Oturanda 5 nəfərlə, 10 nəfərlə düşəndə deyir ki, ayo, bilirsiniz necədir? Əslində, qırmızı pomada hər xanıma yaraşır, amma bu belə bir şey yoxdur.
0: Dodaq boyası.
1: Dodaq boyası. Hər xanıma yaraşmır.
0: Və sənə ona deyim ki, bəzən insanlar özlərini zövqlü hesab eləyirlər, tərzli hesab eləyirlər və özlərində o ixtiyarları görürlər ki, başqasının tərzinə də müdaxilə eləsinlər. Və zövqlər müxtəlifdir və türklər demişkən tartışılmaz və heç kim heç kimi müqayisə olmaz. Sadəcə olaraq biz insanın görünüşünə baxıb onu bəyənib-bəyənməyə bilərik. Bizə yaxın ola bilər və yaxud da uzaq ola bilər. Ancaq biz ona duraq müdaxilə eləyək və yaxud da ən yaxın insan olanda deyirsən ki, qurban sənə, bu sənə yaraşmır.
1: Yenə də incir, bacı incir, qurban sənənin deməyinə rəğmən yenə incir. Bir də gəlb sənə ətrafında dolanmır ki, bu da heç nəyi bəyənmir. Amma sən ona düzünü deyirsən, dost acı söylər, doğru söylər. Psixoloqların fikirləri var, deyir, insanın geyimi, onun özünə münasibətini, sosial statusunu necə görmək istədiyini və hətta komplekslərini göstərir. Geyim çox şey deməkdir. Və geyim sənin gözəl ola bilər, amma buna davranış da üst-üstə gəlirsə daha gözəl olur, daha özəl görünürsən.
0: Ümumiyyətlə, geyim tərzi sadəcə moda və zövq məsələsi deyil, bu bir növ mesajdır. İnsanlar bəzən fərqində olmadan öz xarakterlərini, əhvalını, hətta həyat tərzlərini geyim vasitəsilə əks etdirirlər.

0: Davam edirik sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Müşahidələr göstərir ki, ilk təəssürat çox vaxt saniyələr içində formalaşır və həmin saniyələrdə ən çox danışan detal məhz geyim olur. İnsan qarşısındakını hələ tanımadan onun haqqında bir çərçivə qurur. Ciddi, sərbəst, enerjili ya da qapalı. Psixoloqlar belə deyir ki, geyim seçimi çox vaxt insanın özünü necə görmək istədiyi ilə bağlıdır. Yəni, bu təkcə mən kiməm sualının yox, həm də məni necə görsünlər istəyinin cavabıdır. Məhz buna görə də eyni insan fərqli mühitlərdə fərqli üsublara keçə bilir. İşdə daha rəsmi, dostlarla daha rahat, xüsusi günlərdə isə daha diqqət çəkən.
1: 5 may tarixinin sərsatlarındayıq və adi günü xüsusi günə çevirən insanlar var. Günü fərqli yaşayan insanlar var. Hər il 5 mayda dünyaya öz əlləri ilə körpələrin gəlməsinə səbəb olan insanlar var ki, bugün onların günüdür. Artıq 23 ildir ki, bugün Beynəlxalq Mama günü kimi qeyd olunur. Bu tarixin qeyd olunması ilk dəfə 1987-ci ildə Niderlandda Beynəlxalq Mamaçılar Asosiasiyası tərəfindən irəli sürülüb. Rəsmi olaraq 1992-ci ildən status verilib və bu gündə əsas məqsəd əhalini, cəmiyyəti, mamaçılığın vacibliyini və əhəmiyyəti mövzusunda maarifləndirmək və unutdurmamaqdır.
0: Mamaçılar doğuş zamanı ana ölümlərinin azalmasına əvəzsiz rol oynayıb. Onlar ginekoloq həkimlərinin birinci köməkçiləridir. Çünki qadını doğuşa hazırlayır, uşaqlıq yolundan təhlükəsiz çıxarır. Uşaq və ana ilə ən çox təmasda olan kadrdır.
1: Çünki uşaq sağlamlığı, insan artımı, məsələ onların biliyi, təcrübəsi və sevgisi ilə davam edir. Bu münasibətlə təbrik etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə səbirli olmalısınız və neynəməlisiniz?
0: Çünki saat 1-dən 3-ə kimi vaxt bizim, söz sizin verilişi var.

0: revolution. Hər kəsi düşündürən maraqlı bir mövzu ilə gəlmişik, dəyərli dostlar. Bir mənalı şəkildə hər kəs buna yanaşmalıdır, öz fikrini deməlidir. Gəlin müzakirəyə çıxardaq ki, hər kəsin geyindiyi tərz ola bilərmi? Zövqsüz geyinib dəbdən danışan insanlardan da danışaraq haşiyə ilə də çıxış edə bilərsiniz. Bugün geyimi var, imkanı da var, amma nənəm demiş, idmisi olmayan insanlar var. Məsələn, belə baxanda acını kənardan tanımayan olsa deyər ki, bu adamın elə geyimi yoxdur, elə bir dənə qara köynəkdən əl çəkmir. Amma bu adamın bu stilidir. Onun məsələn dolabını, mən qardirobunu görmüşəm onun haqqında yazılanda, belə çəkilişdə. Baxmışam ki, inanılmaz dərəcədə saysız hesabsız bunun qara köynəkləri var.
1: Və Old Money deyən bir stil var. O, həmin o stildə marka deyilən şey görülməməlidir.
0: Bəli.
1: Və o da özü markadan geyinsə də o qara koftaları saysız hesabsızdır köynəkləri.
0: Amma bizdə necədir? O marka görünsün deyə hərdən o etiket üstündə saxlayır. Xəbərim yoxdur, kəsməmişəm. Harasa qonaqlığa gəlin, mən görmüşəm dəfələrlə. Bir köynək geyinib və yaxud da bir ətək geyinib. Baxırsan ki, bunu kəsməmişsən, görünür. Yoxdur, indi belə dəbdir.
1: Bəlkə yadımdan çıxıb, bir neçə dəfə başıma gəlib ki, mənim yadım həqiqətən yadımdan çıxıb ki,
0: səni tanıyan bilir ki, sənin yadından çıxır, səndə elə unutqanlıq var, amma qəsdən eləyən insanlar var. Yəni, idminsiz olanlar da var ki, əşi yox, bir dənə bəsdir də, neyinir, amalım, mən ona pul xərcləyib, amma o qədər lazımsız şeylərə pul xərcləyir ki, amma gəlir özü də dəbdən danışır.
1: 052-243-96-36 nömrəsinə gələn mesajımız var. Salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar. Universitet vaxtı həmişə rəngli geyinirdim. Hamı məni çox enerjili biri kimi tanıyırdı, amma içimdə çox stres yaşırdım. Sadəcə bunu gizlətmək üçün parlaq görünməyi seçirdim. Sonra anladım ki, insanlar çox vaxt göründüyünə inanır, hiss etdiyinə yox. Zöhrə xanım yazdı
0: kəndərdə. Sabahınız bir daha xeyirli olsun Zöhrə xanım. Daha bir dinləyicimiz yazır ki, məncə insan ürəyinə görə dəyərləndirməlidir. Geyimə görə yox. Amma da fərqli bir yanaşma, ürəyə görə. Ürək qəlflidirsə, bu neynəməlidir? Başda nəyə qapqara geyinməlidir?
1: Digər bir dinləyicimizin mesajı var. Salam xanımlar, bir dəfə çox sadə geyindiyim üçün məni mağazada satıcı zənn etdilər. O gün başa düşdüm ki, geyim insan haqqında ilkin fikir yaradır, amma çox vaxt yanıldı. Nigər xanım yazdı, göndərdi.
0: Müəyyən yerlərə məxsus geyimlər var, axı geyim tərzləri var. Bəzən elə geyinəndə doğrudan da şəhərdə satıcıya oxşayır həmin insanlar. Amma az öncə deyirik ki, ürəyinə görə. Biz ilk baxışdan ürəyini necə görə bilərik ki, onu da qiymətləndirək.
1: Sadəcə olaraq görünüşünə görə qarşılayırıq, ağlına görə yola salıq, ürəyinə görə yox.
0: Bəli. Növbəti dinləyicimiz yazır. Salam, sabahınız xeyir qızlar. Necəsiniz? Çox sağ olun. Burada gülüş var. Deyir, brend geyimlərini ciddiyə almırlar. Problem brenddə deyil, onu daşıyan insandadır.
2: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.

0: Doğrudan da dəyər verəndə, həddin aşanda artıq insanın ürəyində qəlbi də o daş-daşır.
1: Elədir ki, var.
0: Belə gözəl musiqini bir daha işitmək istəyirsinizsə, kepezfm.saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Milli 20-lik bölməsini seçə bilərsiniz.
0: Mütləq şəkildə bu həftədə yenilik olacaq və mütləq dinləyin. Həftənin şənbə günü saat 1-də mənim təqdimatımda və onun balaca bacısı deyim, yoxsa böyük bacısı deyim.
1: İkiz
0: Yox, ikiz olsa eyni olar. Amma tam fərqli 20 ən hit xarici musiqini eşitmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə həftənin şənbə günü saat 5-də top 20 verilişini dinləyə bilərsiniz. Eyni ilə kepezfm.saytına daxil olmağınız kifayətdir. Çünki unutmayın, sizin dəstəyinizin sayəsində nəticələr bəlli olur. Bəli, 5 may tarixinin səhər saatlarındayıq. Bugün geyimlə danışırıq. Geyim tərzi insana nə deyir? Ümumiyyətlə, ilk baxışdan siz geyim tərzlərinə fikir, belə deyək, yanaşanda necə yanaşırsınız? Öz geyiminizdən nə danışa bilərsiniz? Ətrafınızda olan insanlardan da danışa bilərsiniz? Statlar da gətirə bilərsiniz? Məşhur geyimlərin yaradıcıları var ki, deyir ki, moda keçicidir, stil qalıcıdır.
1: Elədir ki, var. Geyim bəzən insanın daxili vəziyyətini də aynasına çevrilir. İnsan özünü yaxşı hiss edəndə daha rəngli, daha cəsarətli seçimlər edir. Əhval düşük olanda isə daha çox tünt və gözə dəyməyən geyimlərə üstünlük verir. Bu, şüurlu seçim olmaya da bilər, amma bir siqnal kimi özünü göstərir. Amma burada bir incə məqam var. Geyim hər zaman həqiqəti tam əks etdirmir. Çünki bəzən insanın seçimi onun xarakterindən yox, məcburiyyətlərindən doğur. İş qaydaları, cəmiyyətin gözləntiləri, maddi imkanlar, bunların hamısı geyim üzərində öz təsirini göstərir. Bir də görsən günah. Uzaqdan kimisə də görsən deysən, necə gözəl geyinib, necə səliqəli geyinib.
0: Amma gəlir, qoy mən deyim, sən Allah qoy mən deyim. Gəlir belə sənə yaxınlaşma bir addım çatanda ağız suyunu elə yerdə bir ifraz eləyir ki, o geyimi sıfır göstərir.
1: Və sən ağıllı bir gözəl söz yaranır deysən ki, uzaqdan adamdır.
0: Yaxından
1: adamlıqdan uzaqdır.
0: Eşidirsiniz, yazın Instagram statuslarına.

0: Bəzi insan haqqında nə deyir? Bax, bu haqda fikirlərinizi 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına həm səsli, həm də yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz.
1: Son günlər doğrudan ətrafınıza fikir versəz, yəqin ki, görərsiniz ki, küçədə elə kombinlər var, elə geyimlər var, insanlar elə bir geyinməyib, elə bir özü öz üzərində eksperiment aparıb. Yayda qış çəkməsi, nə bilim, idman kostyumu ilə klasik çanta, üst-üstə 5 fərqli marka loqosu. Baxırsan, hamısı biri-birindən vargər eləyir ki, yəni, bu nədir, bunu məni niyə belə üst-üstə
0: geyinirsən? Bəzən elə insanlar var ki, adi bir sadə koftanı geyinəndə və yaxud da adi bir şalvarı geyinəndə elə tərz görsənirlər ki, həmin insanlara deysən ki, artıq bunda o tərz var, o sadəlik, o tərz
1: özü
0: onda hiss olunur.
1: Əlbəttə, artıq stil olmur, artıq bilirsən necə, çağırış eləyir ki, mənə baxın, mən varam, mən buradan keçəcəm. Ən maraqlısı, əsas məsələ bilirsiniz nədir? Tərzlə davranış, yaralı yerimizdir. İnsan o qədər gözəl geyinə bilər, amma davranış bütün o obrazı dağıda bilər. Bir dəqiqənin içərisində, bahalı pincə geyinə bilərsən, amma sən ictimai nəqliyyatda kobud danışığınla, İnsanları tənqid yox, təqqir etməklə artıq sən o bahallığı, o göstəricini sıfıra indirirsən.
0: Ucuzlaşdırır.
1: Zərif geyinə bilərsən, amma etikadan uzaq hərəkətlər eləyə bilərsən ki, zəriflikdən heç nə anlaşmaq olmur. Stil ola bilər, amma səviyyə, əsas məsələ də budur. Hal-hazırda bizi dinləyib, amma yazmayan dinləyicilərimiz var ictimai nəqliyyatda bizi tanıyanlar, tanımayanlar. Bəzən görürsən, menişdən çıxandan sonra yol gedəndə, mən sizə qulaq asıram, hər gün, ya mənim tanışım deyir ki, yanındakı qızın da Turanədir, hə? Ya da Turanənin tanışı. Buyurun, yazın, cəsarətinizdən dolayı ilə özünüzdən danışın. Gəlin, hər hansı bir problemi aradan qaldıraq.
0: Geyim tərzi insan haqqında nə deyir? 050-243-9636 nömrəsinə gələn mesajımız var. Salam, sabahınız xeyr olsun xanımlar. Qara rəngi çox sevirəm. İnsanlar məni qapalı biri kimi tanıram. Əslində sadəcə sakitliyi və sadəliyi sevirəm. Ləman xanım yazdı
1: gəndərdir. Deyirəm, Turanə, bilirsən, bəlkə də başları nəyə qarışıb? Avtobusda nəyə? Olub yazmayanların o avtobus sürücüsünün evlilik təklif eləmiş deyə bilmirəm. Gördüm ya, yox. Gördüm. İndi həmin adama reklam təklifləri gəlir, ay bacı. Mən orada olsam, deyərlər ki, ümumiyyətlə, sən işdən azad olundun. Cəmaat artıq reklam təklifləri qəbul edir.

0: sənincisən, qulaq astığım radiolardan birincisən, Kəpəz FM deyirsinizsə, o zaman buyura bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki Kəpəz FM-də yeniliklər daim davam edir və bir anonsu, bir layihəmizi nəzərinizə çatdırırıq.
1: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər bu layihə sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə və yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun. Hazırladığı yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və əlavə suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
2: Kəpəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
3: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
2: musiqi ziyafətinə hazır olun.
4: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
5: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
6: Aparıcı kimi özünü sınamaq. Şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
7: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
6: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
8: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
4: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
6: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
4: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Kəpəz FM-də
3: gəl ey səhər.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Tərzdən danışırıq, geyim tərzi sizə nə deyir insanlarda və yaxud da ki, öz tərzinizdən də danışa bilərsiniz. Amma mən bir balaca motivasiya verici bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Az öncə gördüm, deyir, gün ərzində ruh yüksəkliyini qorumaq, pozitiv qalmaq bir çox insanın, insan üçün çətinlik yaradır. Və mütəxəssislərin fikirləri var ki, düzgün başlanğıc, sadə vərdişlər insanın ümumi əhvalına ciddi təsir göstərir. Və səhər oyanan kimi telefonla vaxt keçirməyə əvəzinə, o gözün belə qaralır, hələ açmırsan, əlini atırsan ki, telefon, onun əvəzinə bir neçə dəqiqə sakitçilikdə qalmaq lazımdır, su içmək lazımdır, yüngül hərəkətləri eləmək lazımdır və bu enerjilə başlamağınıza vəsilə yaradır və sevimli musiqilərə qulaq asmaq lazımdır. Yəni, duran kimi, Gəncədəsizsə, 93.3 tezliyinə qoşula bilərsiniz mütləq şəkildə, yox, Qazaq, Tovuz, Akstafa, 102.7 tezliyini daha yaxşı bilirlər, yox, dünyanın ötəsindəsizsə, o başındasızsa, o zaman neynəsinlər?
1: Azərspace 1P2 vasitəsilə dinləyə bilərlər.
0: Kəfəzəfim.az saytı vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, işə gedərkən stres yaradan xəbər, videolardan uzaq durun. Onların əvəzinə rahatlayıcı musiqi ilə yanaşı gələk sərş olsunu dinləyə bilərsiniz.
1: Geyim tərzi insan haqqında nə deyir? 05243-9636 nömrəsinə gələn mesajımız var. Salam, sabahınız xeyr olsun xanımlar. İlk görüşlərdə həmişə geyimə diqqət edirəm. Bu qarşı tərəfin özünə və ətrafa nə qədər hörmət etdiyini göstərir. Kimi gəlir mənə? Tural bəy yazdı, göndərdi.
0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun deyir. Tural bəy, səsli mesajımız var. Eşidək.
2: Salam, gələk səhər verilişinin aparıcı xanımları Günay xanım, Turani xanım, necəsiz? Sualınıza gəldik deyirsə, bəli, qeym tərzi insanın düşüncəsindən xəbər verir. Məsələn, elə rastlaşırıq ki, xanımlar var ki, və yaxud bəylər var. Deməli, açıq-saçıq qeymlərə üstünlük verirlər. Buradan belə nəticəyə gəlir ki, elə düşünür ki, onlar deməli açıq-saçıq düşüncəl. Ancaq yaxınlaşdıqda onların necə ciddi bir insanlar olduğunu bilmək olur. Belə də deyir. Deyirlər ki, demək, insanı geyiminə görə qarşılayırlar, ağlına görə yola salırlar. Səsimi səsləndirdiyi üçün təşəkkür edirəm. Bu qədər, sağ olun, Bilurə, Azərbaycan, Ağdaş.
0: Day, bugün bu statusun, bu sitatın suyunu çıxaracaq. Və 3 dəfə Turanə dedi. Bir dəfə mən dedim. 2 dəfə Bilurə xanım dedi. Bütün dinləyicilər deyəcək, geyimə görə qarşılayaq, ağla görə yola salıq. Bu açıq saçıq geyimin geyinən adam. Deyir ki, danışdıranda görsən ciddidir. Mən bunun ciddiliyinin fərqinə necə vara bilərəm ki, bu hər yerdə bu açıq-saçıqlığı nümayiş etdirir. Ha, bu ciddilikdən danışsın. Və bəs yerə demirlər ki, qoy bir dəfə də deyim də. Geyimə gözəl bir musiqiyə keçid alaq.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. 5 may tarixinin səhərindəyik, həftənin ikinci günüdür. Gəlin, sərş olsunu dinləyirsiniz. Regionun ilkin nəsli saatlar 9.25-i göstərir. Bugün də saat 10-a kimi sizinləyik. Havadan, suda, məkandan, məqamdan asılı olmayaraq nömrəmiz aktivdir. Mövzumuz da saat 10-a kimi aktualdır. Az çox yaşayırıq, təcrübələrimiz var. Kiməsə ünvanlanan yerli, yersiz təriflər var ki, arxasında müəyyən saxtakarlıq da durur. Bəzən olur ki, insanın artıq bunun maliyyə durumunu bilir. Sən, bunun keçmişini bilirsən, sən buna söz deyə bilmirsən, amma tərzdən xəbəri yoxdur, bir xəbərdir, amma gəlib elə tərif edirsən, elə tərif edirsən, xüsusilə o tərif əndazəni aşır, ha. Bax, orada qalırsan belə, ətrafında olanlar da görür ki, sən artıq bu tərzdən anlamırsan, əgər sən bunun tərzinə, olmayan tərzinə tərif yağdırırsansa.
1: Və çox vaxtı tənqid etmək istəyirlər kiminsə tərzini və başa düşmürlər ki, o etdikləri tənqid artıq təhqirə çevrilir.
0: Sən başqa bir məqama toxundun, ürəyin doludur, burada haradasa kiməsə nəsə getdi. Bax, belə məqamlara da toxuna bilərsiniz ultimatumlu. Səsli mesajımız var.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. KPZM kollektivi, dinləyiciləri, gözəl xanımlar, salam verirəm sizləri. Gözəl, çiskinli, buludlu Bakı şəhərindən. Mövzunuza gəldikdə onu demək istəyirdim. Geyim əlbəttə insanın böyük tərzidir, böyük rol oynayır insan üçün. Özümə gələndə, özümə yəni ki, kefim olmayanda, nasilinim olmayanda ya özümə nəsə bir yeni bir könlə alıram, ya şalvar, nəsə özümə yeni bir şey alıram, əhvalım düzəlir. Geyim əlbəttə çox gözəl bir şeydir, gözəl böyük rol oynayır insan həyatında. Məndən bu qədər, çox sağ olun səsləndirmək üçün Qədim Şabandan Cavanşırıslar.
0: Ba, o boyda danışdıqları, o boyda danışdılar. Yadımdan çıxdı. Bir dənə o Nastreyni var ha. Ba, o yadımda qaldı və toxundu. Əhval ruhiyyədir də. Gözəl danışığımız var da. Gəl o söhbətin içində olan.
1: Kefim olmayanda gedirəm özümə bir köynək alıram. O dəqiqə kefim düzəlir.
0: Doğrudan da depressiyadan uzaq durmaq istəyənlərin çoxu elə şopping eləyir.

0: biz qadınların bir dərdi var. Adətən xarici görünüşümüzə ciddi yanaşırıqsa, hər gün deyirik ki, bugün nə geyinim? Bəlkə dünyanın gözlərinin üzərində.
1: Bəzən fikirləşirsən ki, mövsüm dəyişdikcə, yəni həmin mövsümdə paltarlarını geyinirsən və mövsüm dəyişdikcə sən qardırobunu açırsan, deyirsən ki, mən keçən il nə geyinirdim görəsən?
0: Keçən il?
1: Heç nə tapmıram geyim.
0: Dünən geyindim yadımda deyir, keçən il. Çox vaxtda dəbdalınca qaçırıq. Özümüzə yaraşan rəngləri seçməyi unudur.
1: Və unutmaq lazım olmazdı ki, dəb insanın özünə yaraşanı geyinməkdir.
0: Stilistlərin nə fikri var ki, yaraşan rəngləri seçə bilmək üçün ilk növbədə dərinin, saçın, gözlərin rəngini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bəli, xanım, mənə tərs-tərs baxdı. 0523-46-36 bizim nömrəmizdir. Yazılı səsli müraciət edə bilərsiniz. Saat 10-a kimi buradayıq. Yazılı yazan mesajımız var. Deyir ki, bəzən insanlar çox şişirdir. Sadə olmaq ayıb deyil. Bəli.
1: Elədir ki,
0: doğru, digər sadəliyə ayıb baxan insanlar var.
1: Sadəlik gözəllikdir. Digər bir dinləyicimiz yazır, salam sabahınız xeyir olsun xanımlar, necəsiniz? Hər kəsin geyimi onun hekayəsidir, amma o hekayəni başa düşmək üçün sadəcə baxmaq yox, dinləmək də lazımdır. Elşən bəy yazdı, göndərdi, çox gözəl. Mənə elə gedir, baxmaq olmaz, həm də dinləmək lazımdır ki, görəsən onun tərzi nə deyir.
0: Deyir, sadə ol, sadə tanısınlar səni, sadəlik sadə edər, sadədən də sadə səni.
1: Neçə dəfə sən sadə sözün işlədir.
0: Murad Dalkılıçdan gözəl bir musiqi işləyəcək. Deyir, 40 ildə bir dəfə burnumu kəstirdim. Bu burunu 13 dəfə kəsilir, hələ də ürəyim yerinə gəlmir.
1: Və Merve Boloğru həsr edib bu 40 il ildə bir mahnısını və heç ona düşərli olmadı da 13-cü əməliyyatına girdi və yenə də burnu istədiyi kimi
0: bir olmadı. Mənalı qarşılanmayıb, şərhlərdə də yazılıb ki, ah alıb, ah alıb, get-gedə burun yoxa çıxıb, yazıb burunu 13 dəfədən sonra nə qaldı day orada?

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəfə ZFM, xəbər mənbəyiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Gəlin səhər şousu Kəpəzəfəndə.
4: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Nə geyindiyini bilməyən insanlar var. Təbii ki, düşüncəyə görə dəyişir. Əsas odur, onu sezə biləsən. Hər xanıma qırmızı dodaq boyası yaraşmır deyənlər də var. Mesaj gəldi. Dəyərli dostlar, yaraşmır, yaraşdırmıram kəlmələri də var. Ümumiyyətlə, yerinə görə, məkanına görə, kəndinə görə, şəhərinə görə yaraşdırmayan insanlar var ki, qıraqdan müzakirə edirkən filan yerin geyimi var. Hətta bu səviyyəyə qədər gəlib çatanlar var.
5: Öz tərzi olmayan insanlar deyir bunu.
4: Rəyin dolu da, getdi ha, yenə. Hərdən olur insanların insanlığından xəbərdarsan, istər qızıldan taxt olsun, istəyirsən qızıldan tacı olsun, yenə də onun insanlığı yoxdursa, xarakteri yoxdursa, nə geyinirsən geyinin.
5: Yenə də yaraşmayacaq.
4: Gözündə qalxmayacaq ki, qalxmayacaq. Siz necə düşünürsünüz? Sizə bir fürsət yaradırıq, biz maraqlı məlumatlara keçid almaq istəyirik. Dünya bu kəşfdən danışır, daha onun sonu gəlib, dəyərli dostlar. Yaponiyanın universitet alimləri var ki, genetika elmində böyük dönüş nöqtəsi hesab edilən mühüm bir kəşfə imza atıblar. Aparılan uğurlu araşdırmalar nəticəsində Down sindromunun əsas səbəbi olan əlavə xromoson hüceyrələrindən çıxarılması mümkün olub. Yəni, doktor Riattaro xəbər verir ki, tədqiqatlar aparıblar ki, deməli, 21-ci xromosomu hədəf alıblar. Laboratoriya şəraitində həyata keçirilən təcrübə zamanı artıq xromosomun kənarlaşdırılması hüceyrələrin normal fəaliyyətinin bərpa olunması ilə nəticələnib və eksperimentin gedişində, xüsusilə sinir toxumalarında müsbət dəyişikliklər müşahidə olunub ki, bu da beyin funksiyalarının yaxşılaşması istiqamətində böyük ümidlər yaradır. Mən əhsən deyirəm, hətta oxu-yoxu ətimdə biz oldu və alqışlayıram. Bax, belə kəşflər eşidəndə. Yoxsa biri çıxır ki, mən filan kəsəm, mən filan şey müalicə edirəm, mən nə bilim, əlimlə belə sağaldıram,
5: yalancı,
4: nə bilim, nə edirəm. Yalancı. Bu yalancı məlumatlar ümumiyyətlə bizdən eşitməyəcəksiniz. Eşitməyinizdə də, belə deyək də, inanmayın deyirik, aldanmayın deyirik. Amma belə kəşflər, o xəstəliklər ki, aradan qalxır, bərpa olunur. Əslən deyirəm,
5: Allah
4: bax belə kəşflər.
5: Allah bütün xəstələrə şəfa diləyirik Allahdan və məlumatlarla davam edirik. Spotify platformasında real sənətçilər ayırd etmək üçün yeni təsdiqləmə nişanı təqdir edir. Yaşıl təsdiq işarəsi AI olmayan ifaçıları göstərəcək və istifadəçilərə mahnının arxasında real sənətçinin olub-olmadığını anlamağa kömək edəcək. Sistem yaxın həftələrdə qlobal şəkildə tətbiq olunacaqdır.
4: Bitcoin-dan xəbər var. Uzun fasilədən sonra yenidən 80 min dollar həddini aşaraq diqqət mərkəzinə düşüb, göstərici sonuncu dəfə 31 yanvar 2026-cı ildə qeydə alınmışdı.
5: Apple mobil yaddaş tədarikinin böyük hissəsini əvvəlcədən təmin edərək bazarda rəqabəti sərtləşdirir. Şirkət iPhone üçün təxminən 2.4 GB-lıq yaddaş istifadə planı açıqlayır və tədarikdə problem olmadığını bildirir. Bu isə Çinli istehsalçıların xüsusilə ultra segmentində daha yüksək xərclərlə üzləşməsinə səbəb ola bilər.
4: Yerli şou əhlindən bir xəbərimiz var, mövzumuzla əlaqəli dəyərli dostlar. Söhbət xatundan gedir ifaçımız. Onun çox maraqlı bir fikrini gördüm sər-sər, elə dedim, yerinə düşmüşkən sözünü deyim. Deyir, bir dəfə elə bir geyimdə səhniyə çıxmışdım ki, atam ona görə mənimlə ki danışmadı. İndi deyirəm ki, bunu niyə geyinmişəm? Və ilk dəfə səhniyə çıxanda elə düşünürdüm ki, açıq-saçıq geyinmək insanı ulduz eləyir, hörmət gətirir. Ətrafımda olan insanların fikrinə uyaraq elə bir geyim hazırlanmışdı ki, mən heç vaxt belə libasda olmamışdım. Atam deyir, klipdə məni o geyimdə gördükdən sonra 2 il danışdırmadı. İndiki ağlım olsaydı onu geyinməzdim. Hərdən böyüklərin sözdən qulaq asmaq lazımdır deyə müraciət edir. Doğrudan da bax bu fikri dilə gətirdim.
5: Elədik
4: ki, bəzən olur uşaqlar valideynlər xəbərsiz, valideyn nəzarətinin altında olmayan evladlar da var. Sözü eşitməyənlər də var ki, onlar sizin yaxşılığını istəyirlər.
5: Dünyada dünyanın il boyu maraqla gözlənilən tədbirindən olan Met Gala keçirilmişdi günay və həmin tədbirdə dünya ulduzları bir-birindən fərqli geyimlərlə təşrif buyurdu və danışılan simalardan biri də Beyoncé olmuşdu. O skelet formasında bir geyim geyinmişdi.
4: Gözəldi də.
5: Çox belə danışılan geyimlərdən biri olmuşdu və çox müğənnilər var idi. Aktrisalar, aktyorlar, blogerlər və onların geyim tərzini bəziləri doğrudan da çox gözəl idi, ancaq bəziləri
4: müzakirə olunacaq dərəcədə idilər. Amma Beyoncé Beyoncé-dır da, nə geyinsə yaraşırdı, oradan da dəbli bir xanımdır.

0: Bəli, elə danışdığınız sözlə, duruşunuzla, geyim tərzinizlə bugün siz də elə günün ulduzuna çevrilə bilərsiniz, dəyərli dostlar. 05243-96-36 bizim nömrəmizdir. Əziz sükan arxasında olanlar, hal-hazırda yolu keçənlər, gözəl görünə bilərsiniz. Geyim tərziniz əla ola bilər, sizdən danışa bilərlər. Amma sükan arxasında məsuliyyətsizlik eləyirsinizsə, o ağır yol qəzalarına şərait yaradırsınızsa, bu artıq sizin geyiminizdən yox, sizin insanlığınızdan söz açır. Məsuliyyətsizlik faciəyə səbəb olur. Bunu da hər mövzuda, hər verilişdə dilə gətirik, xahiş eləyirik, çağırış eləyirik və belə Daxili İşlər Nazirliyinin baş dövlət yol polis idarələrinin çağırışlarını, müraciətlərini dilə gətiririk. Belə ki, ümumiyyətlə şəhərimizdə, ölkəmizdə skuter və digər bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə zamanı yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməməsi artıq uzaqdan görünür. Təhlükəsizlik baxımından yol verilməz olmaqla yanaşı, həm də digər hərəkət iştirakçılarında haqlı narazılıq yaradır. Onların artması adamın xoşuna gəlir ki, nə yaxşı inkişaf var, çox olsun, amma inanılmaz dərəcədə çox pis idarə edirlər. Və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin skuter istifadəçilərinə müraciəti var. Onlar deyirlər ki, bir skuterdə iki nəfərin hərəkət etməsi bu balans itkisi və qəza riskini artırır. Piyada səkilərində, zolaqlarda yüksək sürətlə hərəkət etmək olmaz. İşıqfor və yol nişanlarının tələblərinə əməl edilməli.
1: Və sadalanan qayda pozuntuları təkcə inzibati məsuliyyət deyil, həm də hər an ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə də real zəmin yaradır. Unutma ki, hansı növ nəqliyyat vasitələrini idarə etməyinizdən asılı olmayaraq, yol hərəkəti qaydalarını bilməli və onlara əməl etməlisiniz. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha xatırladır ki, skuter və digər kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər hərəkət iştirakçısıdır və onlar da digər sürücülər kimi yol hərəkəti qaydalarına qeyd şərtsiz əməl etməlidirlər.
0: Bir mənalı şəkildə hər kəsin diqqətinə çatdırdıq, dəyərli dostlar, və hər kəsdə riayət etməlidir. Söz kimi yox, şablon olaraq yox. Gəlin icra eləyək ki, günümüz ömrümüz də xətasız, bəlasız keçsin. Gündəlik həyat tərzinizdən yox, geyiminizdən danışa bilərsiniz, dəyərli dostlar. Geyim nə dərəcədə önəmlidir və bir insanda bu necə, belə deyək, fikir yaradır?
1: Dinləyicimiz yazır, salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar. Bir dəfə çox dəbli geyinmişdim deyə məni təkəbbürlü hesab etdilər. Halbuki o gün sadəcə özümü yaxşı hiss edirdim. İlahi xanım
0: mən yaxşı
1: göndərdi. Mən
0: şəhərdə görürəm, doğrudan da inanılmaz dərəcədə özünə fikir verən xanımlar var. Hətta belə çox dəbli geyinirlər.
1: Və bəylər fikirləşir ki, xanımlar onlara görə geyinir. Bəzənir, düzənir. Ancaq bu səhv fikirdir. Xanımlar, məsələ, xanımlar üçün bəzənib düzənirlər ki, qoy o biri xanım ona baxsın desin ki, a, necə gözəl görsənir, necə baxımlı qadındır.
0: Xanım xanımın düşmənidir də. Səsli mesajımız var, eşidək.
2: Salam Günay xanım, Türəni xanım, sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Mən Baban Qapar, hər kəsə salamlar. Geyimə gəldikdə çalışıram ki, keyfiyyətli, təhlükəli, sadə geyinim. Təhsilə uyğun. Oldu, sağ olun, təşəkkürlər.
0: Eşitdi, keyfiyyətli,
1: səliqəli,
0: sadə geyinin. Bir dinləyicimiz yazılı olaraq göndərib ki, mən stilimi hələ tapmamışam. Bu normaldır, stil doğulmur, tapılır. Əsas odur ki, bir gün tapacaqsınız.

0: Devam edirik, sabahınız xeyir olsun. Geyim tərzi insan haqqında nə deyir 0-5-243-96-36 nömrəsinə gələn səsli mesajımız var, eşidək.
1: Salam, sabahınız xeyir xanımlar, salam Kəpəz ailəsi. Qəşəng mövzudur, insanlar var ki, yaşına görə düzgün geyinmir. İnsan baxsan, yaşlı adamdır, cavan oğlan kimi geyinir, özünü cavan göstərmək istəyir, yaşını gizlədir, amma alınmır. Çünki qıraqdan insanı görünüşünə görə, insanın öz yaşına görə qiymət verirlər. Hər kəs öz xasiyyətinə görə, yaşına görə, davranışına görə, hər kəs öz stilini bilsə, öz statusunu, yerini bilsə, tanısa, özü-özünü tanısa, lap yaxşı olar. Elə insanlar var ki, mən bərbər ustasıyam, gün ərzində mənim yanına çox müştəri gəlir. Baxsız ki, cavan uşaqdır. Özünü qocaltmaq istəyir, qoca insan kimi göstərmək istəyir, saqqal saxlayır, nə bilim, bilmirəm belə. Deyirsən, niyə belə özünü bu vəziyyətə salsan? Deyirsən, qoca görünəm, cavan görməyəm. Baxıram, görəm ki, yaşına görə özünü göstərmək istəmir, yaşını gizlədir. Mən öz fikrimi bildirdim, bəzbər ustası Gəncədən Vasif.
2: Biraz sakitləşin, biraz sakitləşin, siz Allah sakitləşin. Ötürdünüz o həyəcanı, o əsəbiliyi yaralı yeridir də, neynəsin? Bax, danışmasın, neynəsin? Bu problemi danışaraq həll eləməyək, neynəyək? Düz deyir, indiki cavanlar çox yaşlı görünmək istəyirlər. 60-70-80 İraq yaşlıların canına. Onlara da baxırsan ki, deyə bilmirsən, ayaq saqqal, ayaq bir çək. Ağ saqqal deyirəm, daha ağ pencə yaxşalar demirəm. Biraz fikir verin də, növbəti səsli mesajımız var.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun. Günay xanım, Turan xanım, sabahınız xeyir Azərbaycan, necəsiniz? Mən şəhərbaşı İsraildən deyirəm. Mövzumuzə gəldikdə, bəli, insanı geyimi ilə qarşılayırlar. Geyim çox böyük, mühüm rol oynayır insanın, necə deyərlər, həyatında. Amma mən deyərdim ki, moda ilə yox, təmiz, səliqəli, zövqlə geyinmək mənim üçün daha xoşdur. Hər birinizə xoş gün arzulayıram. Səsləndirdiyinizə görə də təşəkkür edirəm.
2: Sayıram, sayıram. 6-cı dəfə oldu o söz artıq bugün deyirdi, dilə gəldi. Amma doğrudan da ki, geyinlik baxımından özünə fikir verən insanlar başqadır. İctimai nəqliyyatda görürsən, elə gözəl qız gəlir. Deyirsən, nə gözəl göy, yanından keçəndə az qalır sanki çantandakı o spreyi çıxardı sanki. Qurban olun, vur.

0: Belə bir söz var, deyirlər ki, əgər hiss edirsinizsə, sizə yaraşmır geyiminiz və etdiyiniz make-up, deməli, düzgün fikirləşirsiniz. O siyyatdan da çox şey aslıdır və özü başqa, sözü başqa olanlar var. İnstagramda bambaşqa görünüb, real həyatda bambaşqa geyinənlər var ki, inanın ki, elin gözü tərəzidir, hər şey görünür.
1: Dinləyicimiz son anda bizə mesaj yazdı. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Zövqlə geyinən hər kəsin. Geyim mədəniyyəti zövqlə geyinmək, səliqə, dəblə geyinmək, həyat tərzi, özünə və geyiminə hörmət edən hər kəs bəyənilir. Hörmətlə, Nail bəy yazdı, göndərdi.
0: Əsas olan da odur, təşəkkür edirik, sabahınız xeyir deyirik.
1: Geyim bəzən insanın xarakterindən, bəzən əhvalından, bəzən də sadəcə seçimindən xəbər verir. Amma ən vacib odur ki, görünüş hər şeyi demir. İnsanları tanımaq üçün tələsmək yox, anlamağa çalışmaq daha doğrudur. Çünki hər kəsin öz hekayəsi var.
0: Çox sağ olun ki, bizimlə idiniz. Çox sağ olun ki, bu səhərdə bizə etibar etdiniz. Çox sağ olun ki, harasa gedirsiniz və kimin evini yıxmağa yox, hər şeyi düzəltməyə doğru getmək daha önəmlidir. İnanın ki, sizə hər şey yaraşır. Ən çox yaraşan isə gəlik Sərş olsudur.
1: Sağ olun, salamat qalın. Ancaq siz dalğadan ayrılmayın, çünki saatın tamamında kəpəz xəbəri dinləyəcəksiniz.

0: Orszán ücsnök, te ücskepeze fende.
1: Kepeze femle, dinle, hisset, arzula.
2: Kepes haber.
3: Sabahınız xeyir. Kepes xəbərin saat 10 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Bu səfər Azərbaycan-İtaliya dostluq əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək İlham Əliyev. 2026-cı ilin ikinci yarısında Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. İtaliyanın baş naziri Gəncədə zavodda yanğın baş verib. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüş keçirilib. Dövlət rəsmiləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu səfər Azərbaycan-İtaliya dostluq əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcək. Ölkələrimiz strateji tərəfdaşlar 2014-cü və 2020-ci illərdə strateji tərəfdaşlığa dair iki bəyannamə imzalanıb. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, energetika sahəsində əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Qaz ixracının artırılması üçün TAP layihəsinin genişləndirilməsi lazımdır. Prezident qeyd edib ki, hazırda İtaliyanın 130-a yaxın şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və onların sayının artırılması arzu olunur. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda İtaliya şirkətləri artıq 23 layihə həyata keçirib və həyata keçirir. Prezident təhsil sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində keçən il Bakıda İtaliya-Azərbaycan Universitetinin fəaliyyətə başladığını və burada 500-dən çox tələbənin təhsil aldığını da qeyd edib. Prezident İlham Əliyevlə görüşdə mətbuata bəyanatlar zamanı İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni mühüm açıqlamalar verib. Xanım Başnazir bildirib ki, 2026-cı ilin ikinci yarısında Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes forumunun təşkili planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə məqsəd siyasi əməkdaşlığı konkret iqtisadi imkanlara çevirməkdir. İtaliya hökumət başçısı vurğulayıb ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu genişlənir və İtaliya şirkətləri həm iki tərəfli, həm də üçüncü ölkələrdə birgə layihələrə böyük maraq göstərir. Əməkdaşlıq təkcə energetika ilə məhdudlaşmır. Sənaye və digər sahələrdə də geniş potensial mövcuddur. Giorgia Meloni bildirib ki, İranla bağlı böhran və regiondakı hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və sabitliyin bərpasına dəstək ifadə olunub. O, həmçinin Azərbaycan tərəfinə İtalyan vətəndaşlarının təxliyəsinə və Tehrandakı səfirliyin müvəqqəti Bakıya köçürülməsinə göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib. İtalyanın baş nazirinin Azərbaycana səfəri başa çatıb. Gəncə şəhəri Arazov küçəsində yerləşən Günəbaxan Tumu istehsalı fabrikində yanğın qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə əraziyə 10 texnika və 60 nəfər canlı qüvvə cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb, daha sonra isə tam söndürülüb. Alovun yaxınlıqdakı tikillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospektində mini avtomobili yolda təmizlik işləri aparan 1965-ci il təvəllüdlü Zəminə Qurbanovanı vurub, daha sonra köşkə çırpılıb. Qəza nəticəsində qadın həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək. Yarım final mərhələsinin cavab oyununda İspaniyanın Atletico

0: qiyməsi 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 26 qəpik təşkil edir. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
1: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyr, bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək

0: derece isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 derece isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgesinde 6-10 derece isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgesinde hərarət müsbət 17-22 derece arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 17-22 derece isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 derece isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Goranboy, Naftalanda termometrlər 17-22 derece istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 derece isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 derece isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava ara bir yağıntılı olacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 20 derece isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kəpəz Radiosu 93.3 FM. Zirve.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz.
3: Kəfəz FM hər yerdə sizinlə.
0: Aşıqlar fəsli baharda hər kəs sevgi ünvanı axtarır. Ünvansa dəyişilməzdir.
4: Kəpəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
1: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fəv yarat.
3: Mən nə qədər qoca olsam, min bulvurma cavana deyərəm. Sənin əziz canınsın, bəy. Bilmirəm bu cəmaat mənim harama qoca deyir. Hə, belə məlum olur ki, xalqın gözü pisdir. Budur, bu ayna, bu da mən. Maşallah, dişlərim hamısı öz yerində cabaca. Saqqalım da qapqara şəvəkim. Əşi, qoca odur ki, gözü görməyə, qulaqları eşitməyə, özdəki yerindən tərpənə bilməyə. Mən ki, əlhəmdülillah, quş kimiyəm. Hop, hop. Maşallah deyim ki, göz deyməz. Maşallah, maşallah.
4: Kəpəz FM-lə min cavana dəyərsiz.
5: Kəpəz FM, dindən hissəl, arzulaq.
0: Saat 11.

0: Həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də Milli 20-likdə.
1: Siz seçin, biz səsləndirək.
2: Kəpəz FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Pəncərədən isti, günəşli və gözlənilən bahar saçır.
3: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəfəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Kəfəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
6: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəfəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəfəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
7: Bol sevincin yeganə ünvanı Kəfəz FM.

0: günorta saatlarının sevinçli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Görəsən, qonaqlarımız nə vaxt gələcək?
2: Əgər aeroplanla gəlsələr, gərək indi göldə olsunlar.
3: Sala buradadırlar.
1: Hə? Deməli, qonaqlıq boydandır.
4: Sakin. Sözün var ki,
1: sessiz.
4: Kəbər, kino, üstündə qırqavu.
1: Sakin.
2: Yax, bir qaş qal da.
1: Sakit də. Qonaq qəbul eləmək siz üçün pambıq yığmaq deyil.
5: Musiqi iştahınız Kəpəz FM-də açılsın.
0: Kəpəz FM, dində hissət, arzular.
5: Saat 12.

0: Kəpəz Xəbər.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Kəpəz Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. EFES 2026 təliminə hazırlıq prosesi davam edir. Müdafiə Nazirliyi. Qarpız yükündə külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib. Göran boyda minik maşını mikroavtobusla toqquşub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli təliminin hazırlıq məşqləri davam edir. Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, beynəlxalq təlimin planına əsasən, hərbi qulluqçular müxtəlif poligonlarda artilleriya və mina atan qurğularından atış çalışmalarını praktik olaraq icra ediblər. İcra olunan fəaliyyətlər təmsilçilərimiz tərəfindən yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilir. Çinin Hunan əyalətində fişəng zavodunda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 21-ə çatıb, 61 nəfər isə yaralanıb. Çin Mərkəzi Televiziyasının məlumatına görə hadisə yerində 482 nəfərlik xilas etmə qüvvəsi və 5 qrup fəaliyyət göstərir. Robot və xüsusi texnikalardan istifadə olunur. Zavod ərazisindəki 2 barıt anbarı hələ də yüksək risk yaradır. Ətrafda təhlükəsizlik zonaları yaradılıb və sakinlər təxliyə edilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Zavod sahibi saxlanılıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatla qarpız yükü daşıyan nəqliyyat vasitəsinə rentgen baxışı zamanı şübhəli cizgilər müəyyən edilib və yük əsaslı yoxlamaya cəlb olunub. Kinoloji xidmət itinin iştirakı ilə aparılan yoxlama zamanı 304 bağlamada ümumi çəkisi 31 kilogramdan artıq narkotik vasitə, həşiş aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Göranboyun Rəhimli kəndi ərazisində Ford Fusion'un idarəetmədən çıxaraq qarşı zolağa keçməsi nəticəsində Qaz 32-213 markalı mikroavtobusla toqquşma olub. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan sərnişinlər 1990-cı il təvəllüdlü Arzu Nəbiyev, 1986-cı il təvəllüdlü Xəyalə Cəfərova, 1982-ci il təvəllüdlü Suqra Quliyeva, 1975-ci il təvəllüdlü Şəlalə Abdullayeva, 1962-ci il təvəllüdlü Nigar Mustafayeva, 1972-ci il təvəllüdlü Zəkiyə Məmmədova, 1989-cu il təvəllüdlü Aysel Şirinova və 1973-cü il təvəllüdlü Yeganə Məmmədova müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Misli Premier Liqasında 30-cu tura yekun vurulur. Bugün saat 16-da Neftçi Yevlax şəhər stadionunda Kərvan Yevlağı qonağı olacaq. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 14-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
0: Kəpəz Xəbər.
2: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mağarasında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfada 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava arabir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 m/s təşkil edəcək. 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Gəncə Radiosu.

0: Mən üzərinə atılan dərdli gəmi darmadağın viran etmə bizi Bu zərbədən ayrılıq ətri gəlir
1: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM
1: Günorta saatlarının sevincli anları Xoş günlərin ünvanı Vaxt bizim, söz sizin Həftə içi 5 gün Saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri Toy və nişan mərasimləri Hətta evliliyi dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik Mesajları səsləndirib Ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik Siz yazın, biz deyək Birlikdə sevincə çevirək
3: Kəpəz FM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podcastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
6: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, pəv yarat.
1: Kəpəz FM dalğasında milli ruha köklənin.
7: Kəpəz FM dinlə hiss et arzuladın.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Kəpəz FM, Musiqinin gücü.

0: 93 93.3 Radyo Gence'de Kepaz FM.
1: Bu deniz unudu derdi Selim'i.

0: Sənin gülmüşük. Çoxdan da gülsən bilsən. Şəb şəyviç.
1: O qədər dostlaşda vardım. Macan tatmaq olun görüşməyə. İndi nə bir dostumu gözləyirəm. Üzr istəyirəm.
0: Baxma ki, sənin mənə vurdununla var. Şəb şəyviç. Mən xırdaçı adam digilər. Gəl, müftə müsəlləm, can qardaş. Üzümü qırxım. Lab şəşək qal basım sənin.
2: Yaxşı deyirsən, Cani. Doğrudan da saxqalanmaya qoymağın vaxtıdır.
1: Amma, Cani. Demirsən ki, müftə qırxır, ha?
0: O da bəli, müftə.
3: Kəpəz FM-lə mayanız cibinizdə qalsın.
4: Kəpəz FM, dinlər, hissət, arzular.
5: Saat 13.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula. Bak bizim, söz sizin.
2: Səslər onunda olur, amma sözlər əsla deyənlər. Gözəl söz söyləməyi bilənlər. Bugün gəldik. Gəldik ki, dərdlərdən uzaq olasız. Üzümüzdə gülüş, qəlbimizdə hüzurun olması arzusu ilə bugün də yola çıxırıq və hər kəsi salamlayırıq. Salam Azərbaycan deyirik. 050-243-9636 bizim nömrəmizdə yazılı və səsli olaraq bu gündə saat 3-ə kimi ixtiyarınıza buraxıldı. Regionun ilkində Məngünayın təqdimatında vaxt bizim, söz sizindir. Biz başladıq.

Sevib sevilənlər, özünə, sözünə, sevdiyinə dəyər verənlər. Vaxtın qiymətini bilənlər, buyura bilərsiniz, vaxt bizim söz sizindir deyirik. 5 may tarixinin gün ortasında bütün Azərbaycanı salamlamaqla yanaşı, cənublu soydaşlarımızı salamlamaq istəyirik. Dünyada yaşayan əmvətənlərimiz ümumi olaraq hər birinizə vətən eşqi ilə, bol əhval ruhiyyə ilə, gözəl musiqilərlə salamlarımızı göndəririk. Amma siz kimi salamlayacaqsınız, ətrafınızda olan insanlarla yanaşı, burada qoyub getdiyiniz o insanları da salamlaya bilərsiniz. Qılınc yarası sağalır, söz yarası sağalmır. Gəlin bir-birimizdə sözlə məlhəm olmağa çalışaq. 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ı aktivdir. Yazılı, səsli olaraq sadəcə kimi ixtiyarınızdadır. Bu fikirləri dönə-dönə xatırladacağım verilişimizin formatından bir xəbər olan dinləyicilərimiz üçün. O cümlədən də Azərbaycanın keşiyində duran, məmləkətimizi qoruyan igidlərimiz var, gəlin onları tək qoymayaq. Onlara deyilən sözlərimiz çoxdur, göy açdığımız əllərdə min bir arzularımız var. Onların hasil olması üçün əlimizdən gələn edək. Salam Azərbaycan ordusu deyək və ordumuzun sıralarında ad günü, şad günü, toy günü, nişan günü olanlar, yaxınlaşanlar var ki, onlardan xəbər tutmaq istəyirik hər birinin. Bir-bir təbrik etmək istəyirik. Ümumi fikirlərdə xüsusiliyi axtarmaq istəyənlər buyura bilərsiniz. Vaxtı tərtib etmək bizdən. Gözəl söz söyləmək sizdən, şərh edib ünvana çatdırmaq yenə bizdən.

0: Denna.
1: Naz etmək gözələ yaraşır. Xanımlara yaraşır. Ürək sözlərinizi şeir qismində də yaza bilərsiniz. Beləliklə, bütün yazılı və səsli gələn mesajlara start verildi, dəyərli dostlar. Odur ki, gəlin dünəni dünəndə qoyaq. Günlər günləri qovalayır, günlər günləri təkrarlayır. Yoruluruq, amma yaşamaqdan deyil, yaşaya bilməkdən, bilməməkdən daha doğrusu yoruluruq. Gəlin bütün problemləri qoyaq bir kənara, ən azından gün ərzində 2 saat xoş auralı insanlar nəhatəsində olaq, xoşbəxt məqamlardan danışaq, sevgi şaxəlidir, ülvi hisslərdən bəhs edə bilərsiniz, qayğıdan danışa bilərsiniz, ana-ata sevgisindən, evlad məhəbbətindən danışa bilərsiniz, nənə-baba duyğusundan da söz açan dinləyicilərimiz var ki, sizin danışdığınız sözlər başqa birinləri üçün təcrübə olur və həmçinin də özünüzdə təbəssüm yaradır, dəyərli dostlar. Bütün mesajlara start verildi və ilk mesajımız yazılıdır. Kəpəz FM, yaxşı ki varsınız, təşəkkür edirik kollektiv adından sizə. Deyir ki, sizin hazırladığınız verilişlər hər zaman maraqlı, səmimi və dinləyiciyə yaxın olur. Səsiniz, mövzulara, yanaşma tərziniz, insanın ruhunu oxşuyur, günümüzə rəng qatır. Hər dəfə efirdə sizi dinləyəndə hiss olunur ki, bu iş sevgi ilə görülür. Bəli. Sonra yazır ki, belə gözəl və keyfiyyətli verilişlər hazırladığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun, hər zaman dinləyicilərin sevimlisi olaraq da qalın. Hörmətlə, Kamil müəllim. Şərəfli peşənin sahibi, valisi yenə maraqlı və şərəf duyacaq fikirlərlə bugünkü verilişimizi bəzədi. Təşəkkür edirik. Var olasınız hər zaman. Unutmayın ki, siz olmazsanız biz də olmalıq. Bütün nailiyyətlərimiz üçün sizə borçluyuq, əziz dinləyicilər.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Arzuladığınız
0: dinlədiyiniz,
1: hiss etdiyiniz musiqilər Kəpəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
0: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
1: və bazar günü günorta saat 1-də.
0: Vaxt bizim, söz sizin.

0: herkes aynı değil ki bu hayatta. Yüzlerle kalbi ziyan eden de var, bir kalbi 100.000 defa seven de var. Siz hasınlansız. 052-143-9636 bizim nömrəmizdir, değerli dostlar. Növbəti yazılı mesajla devam edirəm. Salam Günay xanım, Kəfəz FM işçilərinə uğurlar arzulayıram. Sizi Xalqlar Dostluğundan salamlayırıq və dinləyirik. Yazan Orxan İndirəsovdur. Sevə-sevə dinləyirik sizi. Sonra yazır, kifayətlənmir, bir də yazır. Dinləyirik, sevə-sevə dinləyirik. Ürəyinizin zənginliyini hiss elətdirə bildiniz Orxan bəy. Bunun üçün sizə minnətdarıqlar olasınız hər zaman. Biz də buradan sizi eşitmək istəyirik, həm yazınızı görmək istəyirik. Axarlı olsun, bax bu xoş misralarınız, xoş kəlmələriniz. Elə biz də Xalqlar Dostluğundan hal-hazırda bizi dinləyənləri salamlayırıq. Xoş müjdəli gününüz, xəbərləriniz olsun deyirik. Növbəti mesajımız var, səslidir, işləyək.
1: Salam Günay xanım, Sivəsin kollektivi salamlayıram, daim dinləyicilər salamlayıram, bütün Azərbaycan xalqın, qəlbdə olan bütün Azərbaycanlıları salamlayıram, az günü şad günlərə təbrik edirəm, Fərid, avtobus sürücüsü İsraildən.
0: Aa, salam deyən kimi biz də belə oturacağı düzəltdik ki, indi maraqlı bir haşiyə gələcək, qəşək orada fikirlərini deyəcək, biz də burada şərh eləyəcək. Bugün yəqin hələ heç nə baş verməyib, yəqin irəliyən saatlarda olacaq və sabahki efirdə yəqin nə iləsə o fikirləri deyərək maraq qatacaqsınız. Fərid bəy, əleykümə salam deyirik, sizi salamlayırıq, dünyada yaşayan əmvətənlərimiz. Hal-hazırda Fərid bəyin ictimai nəqliyyatında sərnişin kimini bilmirəm, başa düşürlər ya yox. Səs verin, indi birazdan maraqlı bir musiqi ilə başa düşəcəklər. Söhbət hansı ölkədən, hansı məmləkətdən, hansı fikirdən, hansı duyğudan gedir. Hər birinizi salamlayırıq, xoş dinləmələr arzulayırıq.

0: bilmədək sən.
1: Doğrudan da qəlbi evi elədi ki, küstü, incidi, bir də zaman lazımdır, il lazımdır, əsr lazımdır, qərinələr ötməlidir ki, o ürəkdə olan o yara sağalsın. O qərinələrə, o vaxtlara zamanımız yetmədiyini biliriksə, gəlin elə onu yaralamayaq, deyirik. Küsməkdən, inciməkdən, qəm-qüssədən, dedikodudan, ib yıxmaqdan... Uzaq olan bir verilişin dinləyicisi olmaq istəyirsiniz, o zaman buyura bilərsiniz. Vaxt bizim söz sizinlə deyirik, 5 may tarixində 052-243-9636 nömrəsində daxil olan yazılı mesajda deyilir. Salam qızım, bir qəşək qıpqırmızı ürək. Əleyküm əsalam, nə tərsiz, çox sağ olun. Yaxşı olun inşallah yazır. Gün ortanız xeyirli olsun, qucaq dolu salamlar var hər birinizə. Ad gün olanların hamısını təbrik edirəm. Bugün canım qardaşımın ad günüdür. 62 yaşı tamam olur. Və yazır ki, ürəkdən təbrik edirəm, uzun ömür can sağlıq arz oluyuram, 100 yaşasın, sağlam canla, Allah onu qorusun, amin deyir. Təbrikə bütün sevənləri qoşulur. Yeni yaşım mübarək canım qardaşım. 100 var burada, burada tort var, ürək var, gül var, güləriz təbəssüm var, axtar bey, bütün stikerləri yığı bey, gül, çiçək, bağ, bostan. Sonra da yazır ki, minnətdaram hər birinizə, Allah hamınızdan razı olsun, mənim balam. Bəli, bəli, düz tapdınız. Tamiyyəla xanım bugün bacı qismində çıxış elədi və ürəyindən gələn bütün fikirlərlə yanaşıq gözəllikləri də bizim üçün göndərdi. Biz də deyirik ki, gözüm aydın, ay bacı, əllərinizdən öpürük və arzu edirik ki, həm siz, həm qardaşınız uzun ömürlü olsun, sağlam canlı olsun, atdığınız addımlarda uğurlar qazanasınız, böyük nailiyyətlər əldə edəsiniz. Deməyin ki, əşi yox, mənimdən sonra nə uğur, nə nailiyyə, 62-dən sonra neyiniyə bilərəm? Elə hər yaşda insanın ağına yeni bir fikir, yeni bir təfəkkür gəlir. Ola bilsin ki, elə bir məqamda, elə bir icad, elə bir fikirlə tarixdə, dünyanızda yadda qala bilərsiniz ki, bunu hər kəs görə bilər. Biz də hər kəsin görməsi üçün elə yeri gələn istedadlılardan umurdan xəbər veririk, təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun deyirik. Gözəl bir musiqi bizdən sizə hədiyyə. Ad gününüz, şad gününüz mübarək.

Sevdiğini arım balım peteğim diyenler de var değerli dostlar. Deyir, kimisi gözəlim deyir sevdiğine, kimisi özəlim. Ama sevgi ne gözəllik istər, ne de özəllik. Sadece ürək istəyir, ürək. Ülvi hislərini bizimle bölüşen daha bir dinleyicimiz var. Eşot Bey yazır. Salam Günay Hanım, necəsiz? Əleyküm əssalam. Mən bir nəfəri çox sevirəm. Onun həm ad günüdür, həm də sevdiyimi bildirmək istəyirəm. Elə ən gözəl hədiyyəni yazıb göndərmişsiniz. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və demək istəyirəm ki, səni özümdən də çox istəyirəm. Gözəl bir musiqi verə bilərsiniz. Elə bütün musiqilərimiz gözəldir. Bu musiqi də bizdən sizə gəlsin. Təbrik eləyirik daim. Sevəsiz, seviləsiz.

0: edirik. Hər zaman yenilənən, yeniləndikcə də dəyişən, dəyişdikcə də inkişaf edən, istedadlı gənclərə qapı açan KPZF-in bugündən etibarən mikrofon səndədir layihəsinə start verir, dəyərli dostlar. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq, efir təcrübəsi qazanmaq, şiir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər. Bu layihə məsələ sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şiir söyləyə bilirsinizsə və ya yaxşı musiqi zövqi ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun. Hazırladığınız yaradcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, yaradcılıq işlərinizi və əlavə suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
3: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
2: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz. Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
6: Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.

0: Bahar yurda gəlib, amma bir balaca naz edir. Özünü göstərmək istəmir. Hərdən də qaranquşları eşidirik. Yəqin ki, irəliyən günlərdə artıq yaz abuhavalı bir hava şəraitində maraqlı bir günlər keçirəcək. Amma indi soyuqdur. Mütləq şəkildə özünüzə fikir verin. Deyir, ayağını sərin elə, başını isti. Yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin. Nənənin o vaxtı dediyi fikirlərdir. 050-243-96-36 nömrəsində müraciət edə bilərsiniz saat 3-ə kimi. Xoş duyğularınızı, ad günü təbriklərinizi yazılı və səsli olaraq göndərə bilərsiniz. Biz buradayıq, dəyərli dostlar, səsli mesajımız var, eşidək.
1: Salamı Günay xanım, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün şəxsiyyətinizi salamlayıram, şəxsiyyətinizə uğurlar arzulayıram. Kimin ad günü, şad günü hamısını təbrik edirəm, başda şarik aparılmaqla. Şəhli mənəmi, hamıda can sağlığı, çox sağ olun, ağdaşlanırlar, Allah razı olsun.
0: Hə, Anar bəy, bax, bu başqa məsələ. Yavaş-yavaş bu arzumuz da reallaşdı. Təşəkkür edirik. Çox təmkinli, maraqlı fikirlərinizi açıq şəkildə bugün izah edə bildiniz. Yoxsa elə danışırdınız, valla. O Arif Quliyev gəlir, salam sağ ol, salam sağ ol. Bən oğurmaq verir, təşəkkür edirik. Biz də

0: Məcnun olub Leyli, Leyla sevdasına düşənlər, əziz aşiqlər, sizə danışın. Bizim bir dinləyicimiz var idi, həmişə yazırdı sözünü, fikrini, xoş düşüncələrini. Sonra deyirdi, Leyli, siz Məcnun. Deyirdim, o gün olsun deyə Leylinin Məcnun. Qovuşdu sevdasına, səs soraq yoxdur. Elə olur axı. Bir balaca dara düşəndə biz yada düşürük. Elə ki, qovuşdu, xoşbəxtlik oldu və salam şüt, tamam, unutuldu hər şey. Şükürlər olsun, təki qovuşuq olsun, təki problem olmasın, dərddən qəmdən uzaq olaq deyirik, dəyərli dostlar. 05-243-96-36 bizim nömrəmizdir, səsli mesajımız var, eşidək.
1: Sayam Günay xanım, tüm dinləyəcəyimiz ürəkdən soğamayam və onların oraya arz edəyəm. Və sizdən ayağa kürs ayıdan gözək bir şey istəyəydim, böyük məmnuniyyət ya.
0: Əleyküm əsalam deyirik, Yıldırım. Deyəsən, son vaxtlar mütaliə eləmirsən, ha? Yaman zəifçilikdir. Dönə-dönə eyni şairlərin adını çəkirsən, dönə-dönə biz də eyni şiirləri səsləndiririk. Amma fərqlilik yaratmaq lazımdır. Arada bir bax gör, digər şairlərimizin də maraqlı şiirləri var. Bugün Əliyağa Kürkü ailədən istədi. Hər zaman sağ sədan gəlsin deyirik. Və şəfaya ehtiyacı olan insanlara Allah-Taladan şəfa diləyirik qazilərimiz başda olmaqla.

0: Tamam edirik.
1: Sövqlü radionun sövqlü dinləyiciləri, vaxtınız xeyirli, sözünüz keçərli olsun deyirik. Həftənin ikinci gününə aid olan buraxılışımızı təqdim edirik. 5 may tarixidir. 5-i 5-ci ay. Olur da bir ay bundan qabaq deyirlər, ayo, mənim toyum 5-i 5-ci ay olsun, bütün 5-lər yığılan bir ayda olsun, onun qəşəy bir müjdəsi var, nə bilim, düşərli var. Təki belə şeylərə inanaq, təki yaxşı danışanda deyir, yaxşı olur. Kainata da yaxşı nə varsa ötürəndə başına yaxşı günlər gəlir, yaxşı əhvalatlar gəlir. Amma mistik yanaşanlar da var. İndi ayın 5-i, 5-ci ay, 2026-cı il. Sizə nə deyirsə, kimi deyirsə elə ondan yazaraq danışa bilərsiniz. Səsli mesajımız var, eşidək.
2: Bir daha salam olsun. Vaxt bizim söz sizin verilişin aparıcısı Günay xanım. Gün ortası xeyir. 5 may günündə kimlərin ad günü, şad günü, xoş günüdür. Hər birini təbrik edirəm, xoşbəxtlik arzu edirəm. Səsimi səsləndirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu qədər sağ olun. Bilurə Azərbaycan Ağdaş.
1: Şən əhval ruhiyyəli Bilurə xanımdan bugün də xoş məramlı düşüncələri aldıq. Təşəkkür edirik Bilurə xanım. Siz başda olmaqla bütün Ağdaş əhlini buradan salamlayırıq. Gününüz xoş olsun deyirik. Ad gününüz, şad gününüz mübarəkdir. 050-243-96-36 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Bugün də sadə çəkin buradayıq. Ad günləri, şad günləri. Toy, kirvəli qrupları var, kirvələr. Səsin sorağınız gəlsin, qohumluq əlaqələriniz möhkəm olsun. Gəlin, ünsiyyətə yaxın olaq. Çünki telefon, texnologiya, iş, güc, problemlər ünsiyyətdən uzaqlaşdırır insanı. Adam iş ən yaxın qohumuna belə gedib baş çəkə bilmirsə. Baş çəkə bilmədiyimiz təqdirdə kreativ dalğadan özünüzə məxsus olan xüsusi fikirlərinizi deyərək salamlaya bilərsiniz. Salam Günay xanım, əleykümə salam. Adım Samirdir, bugün sizi narahat edirəm. Narahat etmirsiniz, Samir bəy. Hər dəfə yazırsınız ki, mən deyim ki, narahat eləmirsiniz. Xoşdur. Və doğrudan da xoşdur. Yazır ki, bugün mənim həyat yoldaşımın ad günüdür, adı Aysundur. Ona uzun ömür can sağlığı arz olayıram, onu çox istəyirəm. Təşəkkür edirik, Samir bəy, var olasınız hər zaman. Sevginiz daim olsun. Bir ömür, nənəm demiş, abala biri yastığa baş qoyasız. Abala birini biri can deyəndə, o birisi də can deməlidir. Biri od olanda, biri də su olmalıdır. Mütləq şəkildə, həyat gözəldir, həyatın dadını çıxartmaq lazımdır. Daim sevəsiz, seviləsiz sizə xoşbəxtliklər arz olaraq, sonsuz şəkildə xoşbəxt olasız. Nailiyyətiniz, uğurunuz, bünövrəniz o qədər gözəl olsun ki, elə ailə dəyərlərindən də danışasız. Elə yeri gələndə söz açasız, səhər efirimizə də qoşulasız, gəlin səhər verilişindən söhbət gedir. Deyir, geyimi bədən ölçülərimizə görə, yaxşı yaşamağı imkanımıza görə, gözəl söz söyləməyi isə adamına görə seçirik. Bugün elə geyimdən danışdıq, tərzdən danışdıq. Zövqlü dinləyicilərimiz qoşuldular, öz fikirlərini açıq şəkildə izah etdilər. Biz də təşəkkürümüzü bildirdik. Gün orta saatlarında da təşəkkür edirik. Gəlin səhər şousundan bir xəbər qalmayın deyirik, çünki hər şeydən xəbər veririk saat 10-a kimi. İndi isə gözəl bir musiqiyə ayrılacaq, onun ardınca isə saatın tamamında kəfəs xəbəri dinləməyi unutmayın.

0: Kəpəz xəbər.
1: Hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 14-də olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Kaya Kallas. Azərbaycandan olan ekspertlər İrəvanda konfransda iştirak edirlər. Qohumunun mağazasından qızıl oğurlayan şəxs tutuldu. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Avropa İttifaqı rəsmisi bildirib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı və dəyərli enerji tərəfdaşıdır. O, ticarət, nəqliyyat və rəqəmsal texnologiyalar sayəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial olduğunu vurğulayıb. Kaya Kallas qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında əlaqələrin gücləndirilməsində maraqlıdır və Azərbaycanla daha strukturlaşdırılmış tərəfdaşlığı müzakirə etməyə hazırdır. O, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi tarixi fürsət adlandırıb və Avropa İttifaqının bu prosesi dəstəkləməyə davam edəcəyini bildirib. Azərbaycandan olan ekspertlər İrəvanda keçirilən İrəvan Dialoqu 2026 beynəlxalq konfransında iştirak edirlər. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Tədbirə Azərbaycandan 3 ekspert iştirak edir. Fərhad Məmmədov, Rusif Hüseynov və Zaur Şiriyev. Onlar vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri arasında qarşılıqlı əlaqəyə yönəlmiş sülh körpüsü təşəbbüsünün iştirakçılarıdır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa İrəvanda keçirilən Ermənistan Avropa İttifaqı samitinin yekunlarında çıxış edərək Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə yeni atmosfer yarandığını bildirib. O, xüsusilə prezident İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyi samitində iştirakını bu dəyişən mühitin göstəricisi kimi qiymətləndirib. Koştanın sözlərinə görə sabit və firavan Cənubi Qafqaz Ermənistanın gələcəyi üçün əsas şərtdir. Və Avropa İttifaqı regionda sülh və normallaşma proseslərini dəstəkləməyə davam edəcək. O, həmçinin bu əməkdaşlığın davamlı inkişaf və regional sabitlik üçün vacib olduğunu vurğulayıb. Bəyanat zamanı Ursula von der Leyen də prosesə dəstək ifadə edib və Avropa İttifaqının region ölkələri ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyini qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülh sazişindən sonra da münasibətlərin yekunlaşmayacağını bildirib. O, İrəvanda keçirilən Ermənistan-Avropa İttifaqı samitinin nəticələrinə dair çıxışında qeyd edib ki, sülh müqaviləsi yalnız başlanğıc olacaq və daha sonra sahəvi əməkdaşlıq sənədləri imzalanmalıdır. Paşinyan sözlərinə görə xüsusilə nəqliyyat və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq artıq faktiki mövcuddur və gələcəkdə də daha da genişlənə bilər. O, regionda yolların açılmasının, o cümlədən Türkiyə ilə sərhədin açılmasının vacibliyini vurğulayıb və bunun reallaşacağına əmin olduğunu bildirib. Bəyanat Ermənistan-Avropa İttifaqı samitindən sonra Antonio Costa və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen birgə səsləndirilib. Paşinyan qeyd edib ki, kommunikasiyaların tam açılması təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi baxımdan bölgədə ticarət və insanların sərbəst hərəkəti üçün mühüm rol oynayacaq. Neftçalada yerləşən qızıl mağazalarının birindən oğurluq edən əvvəllər məhkum olunmuş 33 yaşlı Ağaverdi Ağaşov saxlanılıb. Adı çəkilən şəxsin qohumuna məxsus mağazadan

0: 12.500 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurladığı müəyyən edilib. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 16-da olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşidlərik.
1: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyr. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mağarasında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava arabir yağıntılı olacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
3: Kəpəz radiosu 93.3 FM və ritmi hissed. Bax bizim, söz sizin.

0: Siz heç yerə durub getməyin, saat 3-dən sonra durub gedərsiniz. Amma indi xoş vaxt keçirməyin zamanı gəldi. Ay, vaxtım yoxdur, ay, onu eləməli, işlər qaçmır. Yer kürəsi də fırlanır, insanla daim fırlanır. Fikirləşəndə nə üçün, kim üçün, dünya malı üçün. Sonra yığırıq azüqəmizin o dünya malını, başlayırıq xərcləməyə hara, sağlamlığımıza. Amma sağlamlığı vaxtı-vaxtında qədrini bilsən, aram-aramda hər şey sənin gözünə gözəl görünəcək. 5 may tarixində danışmaq, demək, gülmək, şənlənmək, ürəkləri fəth eləmək istəyirsinizsə, o zaman buyura bilərsiniz. Vaxt bizim, söz sizindir. Nömrəmizi xatırladıram 050-243-96-36. Bir də deyirəm 050-243-96-36. Yazılı və səsli olaraq bugün nə ixtiyarınızdadır? Səsli mesajımız var, eşidək.
1: Salam dəyəri Günay xanım, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, ad günü, şad günü olanların hamısını təbrik edirəm. Tamilə xanımın, qardaşının ad günü münasibəti ilə mən də təbriklərə qoşuram, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Ailəsindən əksik olmasın, hər kəsi salamlayıram. Şair Qafara, Nərminə, Yunusə, İldırıma, Şəhlimana da güclü salamlarım olsun, Fərzin də səsi gəlir. Allah da onun şimalını deyiləsin, təzə-təzə xəbərlər yağın yola salar. Azərbaycan olsun, salamlayıram. Onlar Allah qorusun, Allah onları sağlasın. Hər kəsə güclü salamlarım olsun. Gürcistan qara çöp kəndinə qurban Hümbətoğlu.
0: Boy, nənəm belə yerdədir. Allah amanda, kişi biraz nəfəs aldı. Maşallah olsun, siz bizi burada təngi nəfəs elədiniz. Elə qışqıra-qışqıra deyəndə nə olur ki? Sözün özünün məğzini, mənasını anlayırıq, başa düşür. Biraz sakit, biraz yavaş, bilirik enerjiniz var, bilirik. Hal-hazırda bizi Gürcistandan dinləyən diləkçilərimiz, səsiniz, sorağınız gəlsin. Hərdən belə insan yüksəklikdən danışanda ətrafında olanlar deyir, bugün nə yemisən? Bugün maşallah deyəsən, güclü naharı eləmisiz, nuş olsun deyirik və təşəkkür edirik. Fəriz bəy deyil. Cəmaatın adı var, əziyyət çəkib adı qoyublar, Fərid bəydir, əleyküm əsalam deyirik hər kəs adından, istedadlı şəxsdir, bəli, istedadlı insanlara həmişə yer var, hər yerdə yer var, Kəpəz FM-də qapıları hər zaman açıqdır, dəyərli dostlar, qulağınız bizdə olsun, çünki bugündən etibarən Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verib. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınamaq, efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər, həvəskar DJ-lər, layihə məsələ sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podcastınız varsa, məlahətli, düzgün, təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə, yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks eləyirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı ola bilərsiniz. Və hazırladığınız o yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq sizə və eşidiləcəksiniz. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi, əlavə suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir, danış, dinlən, fərq yarat deyirik.
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
4: Susmak zor bu gece. İkilemi düştü karardı. Günler hasret.
5: Her haftanın şənbə günü gün orta saat 1-də və bazar gün akşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
1: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, pəv yarat.

Davam edirik, dəyərli dostlar. Xoş musiqilərlə, bol əhval ruhiyyəli musiqilərlə, xoş düşüncələrlə davam edir regionun ikində. Vaxt bizim sözsüzün verilişini dinləyirsiniz. Və elə bu zamanda, bu vaxtda, bu məqamda tarixin səhifələrini vərəqləmək istəyirik. Bugün Adil İskəndərovun doğum günüdür, dəyərli dostlar. 1910-cu ilin məhz bu günündə dünyaya gözünü açıb, bəzi mənbələrə görə sabah yazırlar, bəzi mənbələrə görə bugün yazırlar və kimdir teatr və kino rejissoru? Adil İskəndərovun yaradıcılıq irsi doğrudan da əsl məktəbdir və bu məktəbin yetirmələri hələ neçə-neçə illər kinomuzu, teatrımızı yaşatmaq qüdrətinə malikdirlər. Filmografiyalar var olmasın, bu olsun, qaradaşlar, bir məhəllədən iki nəfər, uzaq sahillərdə, Leyli Məcnun, Əmək, Qızılgül, Əhməd hardadır və bir neçə filmografiyaların sahibi Ağa Əliyevin də doğum günüdür. 1940-cı ilin 5 mayında dünyaya gözünü açıb. Azərbaycan şairi və Laçında dünyaya gözünü açan insan Yazıçılar Birliyinin üzvü filologiya elmləri namizədidir. O cümlədən də dəyərli dostlar, bugün bizim üçün əziz olan, hər kəs üçün, məmləkətimiz üçün əziz olan bir şəxsiyyətin doğum günüdür. Bəzən insan dünyanı fəth eləyə bilmir, dünyaya gedə bilmir, onu tərənnüm edən məqamlar var ki, ölkənin atributları var, rəmzi var, himni var ki, bizi bizdən öncə gedir, gəzir və bizi biz edir. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman evladım, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üçrəkli bayrağınla məsud yaşa. Bu kimi kəlmələri qələmə alan bugün Azərbaycan ədəbi bədii fikri tarixində İstiqlal şairi kimi özünə məxsus dəstəxətti ilə seçilən Azərbaycanın dövlət rəmzlərini yüksə şiiriyyatla alovlu tərənnüm edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavadın doğum günüdür. Axundzadə Cavad Məhəmmədəli oğlu Əhməd Cavad. 1892-ci ilin mayın 5-də Gəncə qəzasının Şəmkir dairəsinin Seyfəli kəndində anadan olub. Dərin hörmət və ehtiramla ruhunu anırıq və onun bir neçə şeirləri var ki, məsələ çırpınırdı Qara Dənizlə davam etmək istəyirəm və onun yazdığı əsərlərin içərisində Gəncəmizə məxsus olan Göygür şeiri də müxtəlif tənqidlərə məruz qalaraq, amma o Göygür şeirinin çox gözəl, belə deyək, məğzi var ki, sənin gözəlliyin gəlməz ki saya, qoynunda yer vardı yıldıza, aya, oldun sən onlara mehriban dayaq, fələk büsatını quralı göy-göl. Çırpınırdı qara dəniz, baxıb türküm bayrağına, ah deyərdim heç ölməzdim düşə bilsəm ayağına. Ayrı düşmüş dost elindən, İllər var ki çarpar sinə, vəfalıdır gəldi gedən, yol ver türküm bayrağına. İncilər tök, gəl yoluna, sırmalar səp sağ soluna, fırtınalar dursun yana, salam türküm bayrağına. Həmidiyyə, o türk qanı, heç birinin bitməz şanı, Qazbek olsun ilk qurbanı heyran türkün bayrağına, dost elindən əsən yellər, mənə şeir salam söylər, olsun turan bütün ellər qurban türkün bayrağına, yol ver türkün bayrağına, eşq olsun Azərbaycan və türk bayrağına, yaşasın Azərbaycan və Türkiyə deyir.

0: gencemiz. Işınlısan, nurlusan, güzel gencemiz. Sen bahar doğdusan, güzel gencemiz. Nizami'nin yurdusan, güzel gencemiz.
1: Bəli, Nizami'nin Cavad Xanın yurdu olan Gəncədən yayımlanan regionun ilkində vaxt bizim söz sizinle deyirik. Və səsli mesajımız var, nömrəmizi xatırladıq, saat 3-ə gidən yoldayıq. 050-243-96-36, eşidək.
2: Salam, gözəl Köpəz FM, gözəl Köpəz FM'in gözəl kollektivi, gözəl aparıcıları. Aparıcılardan da yenə başda Günay xanım siz olmaqla, bütün dinləyicilər, dinləyicilərimizdən də yenə baş tacımız olan gözəl hərbçilərimiz olmaqla hər kəsi salamlayıram. Hər kəsin bu günlərdə kimin ad günü, şad günü, toy günü, nişan günü var. Təbrik edirəm, qoy Allah mübarək eləsin, xoşbaxt olsunlar, xeyir işləri mübarək olsun. Bir də Günay xanım, mənim Gəncədə yaşayan, bugün Gəncədə yaşayan əmim oğlu Nuranın ad günüdür. Bu münasibətlə onu təbrik edirəm. Nə arzu niyyət eləyib, çatdısın. Ailəsindən xoşbaxt olsun. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm Qazaxdan Nəsimi.
1: Yaxşı ki, bu əmi oğlanları, əmi uşaqları, qohumluq əlaqələri var. Sizdə ayda bir dəfə, ildə bir dəfə, bayramdan bayrama belə səsiniz gəlir. Haralardasınız? Nə yazınızı görürük, nə səsinizi, avazını eşitdirib, eşidirik. Bəli, hərdən işi düşəndən düşənə o adama müraciət edən insanlar olur. Siz gec-gec yazanda mən də sizə belə deyəcəm. Təşəkkür edirik, Nəsimi bəy, var olasınız, hər zaman peşman elədim ha səs atmağına. Amma bu o deməkdir ki, dost acı söylər, amma düz söylər. Mütəmadi olaraq fikriniz gəlsin ki, onu dolmayasınız. Təbrik edirik, səbəbkar uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq.

0: Şəbəkədə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Davam edirik. Vaxta əziz bilib sözə dəyər verən dinləyicilərimiz, sizin üçün bir dənə nömrəmizi xatırladırıq. 050-243-96-36 və vaxtı dəyərli edən dinləyicilərimizin daha bir səsli mesajına önəm verərək səsə keçid alırıq.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl aparıcılar, gözəl səsli insanlar. Hər birinizi salamlayıram bu gözəl yaz günündə, təravətli yaz günündə. Hər birinizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm, xoşunu arzu edirəm. Allah millətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Əmin amanlığımız əlimizdən, güzaranımızdan əskik olmasın. Çox sağ olun, minnətdaram. Cəlal Söhrəboğlu, Gəncə.
0: Əleyküm əsalam deyirik. Əziz gəncəllər, səsiniz sorağınız gəlsin. Cəlal bəy, mən xatırlamıram sizin adınızı çəkdiyimi. İstər yazılı, istər səsli olaraq axarlı olsun. Elə bugündən etibarən addımlarınız gözəldir deyib cəsarətli şəkildə mesajlarınızı göndərin. Əleyküm əsalam deyirik. Bütün o fikirlərinizə də amin deyirik. Sülh olsun, əminəmanlıq olsun, xoş, gözəl güzəranımız olsun, firavan həyatımız, ömrümüz olsun. İnsan nə qədər xoş söhbətli insanlarla danışır, o qədər də ruhu gözəlləşir. Ruhunuz daim gözəl olsun. 050-243-96-36 nömrəsinə daha bir səsli mesaj qəbul elədik, eşidək.
2: Salam Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və bütün Kəpəz FM kollektivini, daimi dinləyicilərimizin hamısını ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə xoş gün arzulayıram. Bugünkü minad günü, şad günüdürsə, mən də təbriklərə qoşulub təbrik eləyirəm. Tamella xanımın qardaşı başda olmaqla, 62 yaşı münasibəti ilə can sağlığı, uzun ömür, xoş günlər qismət eləsin Allah. Allah heç vaxt neyniyim, necə eləyim sözləsin, işlətməsin. Və olun ki, varsın, səmiş olduğu kimi, bugünkü manılar da çox gözəldir. Bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm Şəhriman İsraildən.
0: Təşəkkür edirik. Daha bir kepezfm.sayt və Azerspace bir peykinə önəm verən xaricdə yaşayan həmvətənimizdən gözəl və xoş sözlər eşitdiniz, dəyərli dostlar. Dinləməkdə qalın.

Nərgiz, nərgiz gülü, əsl yaz ab-havalı, bahar ətirli bir çiçək idi və çiçəklərin şəninə oxunan musiqilərdən birini eşitdiniz. Biri də var Yasəmən. Yasəmən haqqında, belə deyək, folklor, daha çox elmi yox, folklor və duyğusal bir hekayə var. Yəqin ki, eşitməsiz bilmirəm, amma o yadıma düşdü, istəyirəm onu bölüşəm. Və çox istəyirəm ki, yaşadığınız məqamda, məkanda qarşılaşdığınız hekayələri də bizimlə bölüşəsiniz. Deməli, günlərin bir günü rəvayətə görə qədim zamanlarda çox gözəl, saf qəlbli bir qız olur, adı Yasəmən olur. Sevdiyi oğlanla qovuşa bilmir. Ailə maniyyəsi, ailə münaqişəsi səbəb olur, qovuşa bilmir. Günlərin birində oğlan dünyasını dəf edir, dünyasını dəyişir və kənddə bir balaca yas mərasimi qurulur. Hamı qızı yas aparmağa istəyir. Qız deyir ki, aparmayın yasa məni, mən onsuz da içimdə yanmışam. Yasəmən adının hardan gəldiyini demək istəyirəm, necə yaranmasın demək istəyirəm. Və deyilənə görə o qədər ağlayır ki, sonda can verir və qızın dəfn olunduğu yerdə çox ətirli bir zərif çiçək bitir. İnsanlar bu çiçəyi onun adı ilə çağırırlar. Yasəmən deyə çağırırlar. Ona görə də bəzi inanclarda Yasəmən həm sevgi, həm kədər, həm ayrılıq simvolu kimi çağırılır, deyilir və rəvayətə uyğun da şeir yazıblar ki, aparmayın Yasəməni, dedi sakitcə, ürəyimdə qopur onsuz min qəm, min gecə. Torpağa qarışdı gözyaşı ahı, Yasəmən bitdi sonra sevginin sabahı. Bu indi hekayələr bölgələrə görə dəyişə bilər, amma hamısından ortaq bir hissi var ki, Yasəmən həm gözəllikdir, həm də dərin bir sevgi xatirəsidir.

Papa sənə qurban olsun deyib, ala, yaşın çatmasa da maşının açarı, git. Bu barədə fikirləri səhər saatlarında danışırıq. Eşitmək istəsə səhər tezdən oyana bilərsiz. Saat 10-a kimi sizinləyək, gəlik səhər olsun da. Verilişimizin son məqamına gəldik, çatdıq. Salam bacı, nə tərsiz? Mesaj gəldi. Sizi böyük kəsikdən narahat eləyirəm. Bugün Şahinin ad günüdür. Təbrik eləyirəm, imza Hüseyin. Aksafalları buradan salamlayıram. Az öncə deyirəm ki, böyük kəsik haradır? DJ Xəyal dedi ki, yüzlərlə orada el məclislərində olmuşam. Aksafanın kəndi də eşq olsun deyirik. Hüseyin bəy, sizi salamlayırıq və Şahin bəy, ad gününüz, şad gününüz mübarək. Sonda istəyirəm deyim, hər çiçəyin öz ətri, hər gülün öz rəngi var. Hər qəlbin öz istəyi, öz sözü, ahəngi var. Hər insan öz ömrünə dost seçir, əmdəm seçir. Bənimsə ürəyimdən daim kəfəz efem keçir. İldırımın arzu istəyi ilə Əliyə Kürçalıdan. Gözəl bir şeirlə də sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Haftanın en hit harici müziklerini
1: Kepez FM Radyosu'nda dinleyebilirsiniz.
0: Her hafta Şenbe gün akşam saat 5'te, pazar günü günorta saat 1'de
1: musiki ziyafetine hazır olun. Kepez FM.
2: Korus, cinsi kişidir, yalandan boş yere banlamaz. Deyirəm, koruz eti yesi, bəlkə...
3: Oğul, keçmişdə avırlı oğlanlar istədiyi qızın evinə ayaq basmazdılar. Onun atası ilə taytuş kimi danışmazdılar. Elə indi də adətimiz belədir.
2: Keçmişdə sözünün sahibi olmayanları da kişi hesab eləməzdilər. Elə indi də adətimiz belədir.
0: Kepez FM, hər nəslin dinlədiyi radio.
1: Kepez FM, dinlə, hissət, arzuladın.
0: Saat 15.

и нежели динамик лимитсиз титулсиге титулсиге КПСФМ-да 93.3.

You give me air when I'm holding so tight.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də. Bahar ürəklərin daha sürətli döyündüyü fəsildir.
3: Kəfəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Sizinlə olan Kəpəz FM.
4: Bütün anlarında
5: Kəpəz FM.
6: Yanında.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
0: Kəpəz FM.
2: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Mən sənin oğlunu axtarıram.
6: Hələ üstəlik qızı da itirmişəm.
5: Elə sən bir-bir itirirsən, gözlər kişi də qaçar, ha?
6: Görəsən, bu qız hara getmiş ola?
5: Tapdım!
3: Tapmaq istədiyiniz hər şey Kəpəz FM-də.
7: Kəpəz FM, dinlə, hissəl, arzulaq.
8: Saat 16. Müzik

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez Haber.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir. Kepez Xəbərin saat 16-yı olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. İlham Əliyev payının Azərbaycanla Ermənistan arasında diyaloqda rolunu müsbət qiymətləndirib. Ceyhun Bayramov Kallasla geniş tərkibdə görüşüb. Market, ev və avtomobillərdən oğurluq edənlər saxlanılıblar. Prezident İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunqonqla görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyində əldə olunan irəliləyişlər, ölkənin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası yüksək qiymətləndirilib. Prezident Vaşinqtonda əldə olunmuş nəticələri qeyd edərək, artıq iqtisadi-ticari münasibətlərin başladığını və Azərbaycanın Ermənistana gedən tranzit yüklərə tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri aradan qaldırdığını bildirib. Avropa Siyasi Birliyi zirvəsi çərçivəsində prezidentin video bağlantı ilə iştirakı iki ölkə münasibətlərinin normallaşması baxımından mühüm addım kimi dəyərləndirilib. Tərəflər parlamentlər arası diyaloqun inkişafını müzakirə edib. Azərbaycan və Ermənistan parlamentləri arasında təmasların qurulmasında rolunu müsbət qiymətləndiriblər. Görüşdə həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri və mina problemi bunun mülki əhaliyə və inkişaf prosesinə təsiri də diqqətə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgi və forumu, Kaspian Agrovik və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas arasında görüş keçirilib. Tərəflər siyasi diyaloq, enerji əməkdaşlığı, ticarət, nəqliyyat və orta dəhliz üzrə məsələləri müzakirə ediblər. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsliyində rolu vurğulanıb. Görüşdə həmçinin regional təhlükəsizlik, post-münaqişə dövrü, mina təmizləmə və Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi diqqət mərkəzində olub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Lirik polisi 29 yaşlı Azər Vəlibəyovu və 30 yaşlı Ziya Məhərrəmzadəni 36 yaşlı Cəbiyevanı saxlayıb. Onlardan 14 kiloqram marixuana və 4490 ədəd metadon həbə aşkarlanıb. Faktla bağlı saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırma aparılır. Bakının Nizami rayonunda müxtəlif vaxtlarda iş yerləri və avtomobillərdən 5 nəfərə məxsus mobil telefonları uğurlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı İmran Həmidov saxlanılıb. Onun paytaxtın digər rayonlarında da analoji cinayətlər törətdiyi müəyyən edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan digər tədbirlərlə ev və marketlərdən uğurluqda şübhəli bilinən Vüsal Əliyev və Fərid Əliyev də saxlanılıblar. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda evdə baş verən yanğın qısa müddətdə genişlənib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xidmətinin canlı qüvvəsi və xüsusi texnikaları alovu qısa müddətdə söndürüb və yanğının ətraf tikirlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı evdə olan ana və qızı tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan idmançısı Nurlana Cəfərova Qazaxıstanın Almatı şəhərində stent atıcılığı üzrə keçirilən Dünya Kubokunda qadınlar arasında dairəvi stent növündə yüksək nəticə göstərərək finala yüksəlib. O, sabit performansı və dəqiq atışları ilə seçilib. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Gündənin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
2: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
4: Hər vaxtınız xeyr. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda termometrlər 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava ara bir yağıntılı olacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 m/s təşkil edəcək. 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
3: Ən gözəl radio Kəpəz FM. Bahar kimi rəngarəng.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: Kəpəz FM. Musiqinin gücü.
7: Chica, tú eres arte.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfə ZFM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Şəfəz FM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Arzularınızı bu bahar bizimlə
6: keçirək. Hitdən hitə. Kəpəz FM-də.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Sizi darıxmağa qoymayan Kəpəz FM sizinlə.
1: Kəpəz FM. Hitdən hitə. Kəpəz FM-də. Kəpəz FM-də.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəfəz FM hər yerdə sizinlə.
1: Kəfəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
3: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
3: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
5: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
1: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
3: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
1: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
6: Hədəbir əkər, hədəbirdə bir iş var.
7: Ne iş?
6: İki ürəyin hədəbir birinə qovuşdurmaq lazım.
7: İkisi də çırpınır.
6: Qovuş deyil, özlük sənindir, götür apar.
2: Sevən qəlbləriniz Kəpəz FM-də qovuşsun.
0: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
1: Saat 18.

0: Kəpəz xəbər.
1: Axşamınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 18-i olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Həlak olan mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Ali təhsilli anaların övladları bir sıra istiqamət üzrə daha yüksək nəticələr nümayiş etdirir. Təhsil institutunun rəsmisi. Aeroport şosesində ağır qəza baş verib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında ev sahibi ölkə sazişinin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb. Sənəd 2025-ci il dekabrın 2-sində Bakıda imzalanıb. Prezident İlham Əliyev mina təmizləyənlərin ailələrinə dəstəyin artırılması ilə bağlı qanun dəyişikliklərini təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən, mina təmizləmə zamanı həlak olan şəxslərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Eyni zamanda onların ailə üzvlərinin ayrıq gəlirlərinin 400 manatı vergidən azad ediləcək. Yeni qaydalar 2026-cı il sentyabrın 15-dən qüvvəyə minəcək və əvvəlki illərdə həlak olan mina təmizləyənlərin 23 yaşa dək övladlarına da şamil olunacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Müharibə Naziri Pete Hegseth mətbuat konfransında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri gəmlərin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidi zamanı İranın su və hava məkanına müdaxilə etməyəcək. Vaşinqtonun əsas məqsədi gəmçiliyi mümkün təhdidlərdən qorumaqdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran ərazisinə daxil olmasına ehtiyac yoxdur. Hegseth vurğulayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişə istəmir, lakin ticarət gəmlərinə hücum olacağı təqdirdə İranın ciddi cavabla üzləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Hazırda yüzlərlə ticarət gəmisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklif etdiyi müşayiət və təhlükəsizlik dəstəyindən istifadə etməyə hazırlaşır. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib ki, İranla münaqişə daha 2-3 həftə uzana bilər. Hərçənd onun fikrincə Amerikalı hərbiçilər hərbi kampaniyanın əsas məqsədlərinə nail olublar. İnternetdən hər gün istifadə edən uşaqların nəticələri daha zəifdir. Bunu Təhsil İnstitutunun direktoru səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Elnur Əliyev deyib. Hazırda Azərbaycanda kütləvi rəqəmsallaşma tam şəkildə təmin edilməyib. Buna görə də proses əsasən pilot layihələr vasitəsilə sınaqdan keçirilir deyə o qeyd edib. Mütəxəssis əlavə edib ki, anaların təhsil səviyyəsi uşaqların nəticələrinə təsir göstərir. Aparılan təhlillər göstərir ki, ali təhsilli anaların övladları bir sıra istiqamətlər üzrə daha yüksək nəticələr nümayiş etdirir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda aeroport şosesində Mercedes və X-Pange mini avtomobillərinin toqquşması nəticəsində Mercedes markalı mini avtomobilinin sürücüsü İmanov Mansur Gülaxan oğlu həyatını itirib. Sıxılı vəziyyətdə qalan sərnişin isə xilas edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə basketbol klubunun baş məşqçisi Halil Atlı mövsümün yekunlarını şərh edib. Mütəxəssis bildirib ki, komandanın çıxışından razıdır və oyunçularının yaxşı performans göstərdiyini, bir çoxunun digər klubların diqqətini çəkdiyini də qeyd edib. Qarşıya qoyulan hədəflərdən biri ölkə kubokunu qazanmaq olub və bu məqsədə çatılıb. O, həmçinin liqada ilk üçlük və avrokuboklara vəsiqə hədəfinin də olduğunu bildirir. Baş məşqçi gələcək mövsümlə bağlı qərarın klub rəhbərliyindən asılı olduğunu deyib və büdcəyə uyğun dəyişikliklərin ola biləcəyini də qeyd edib. UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək. Yarın final mərhələsinin cavab oyununda İspaniyanın Atletico komandası bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-dən İngiltərədə Arsenalın qonağı olacaq. Digər finalçı mayın 6-sında bəlli olacaq. Bavariya Almaniyada Fransanın PSG kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Belə, Kəpəz Xəbərin mayın 5-inə olan son xəbər buraxılışı ilə tanış olduz. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Sağ olun, salamat qalın.
0: Kəpəz Xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Axşamınız xeyir. May ayının 6-sına olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarına başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv şək rayonlarında güclü olacaq, şimşək çıxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 5-10, gündüz 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 8-12, gündüz 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda gecə 6-11, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 8-12, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 8-11, gündüz 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygüldə temperaturun gecə 4-8, gündüz 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacaq, şimşək çaxacaq. Gecə 10-14, gündüz 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
3: Kəpəz Radiosu 93.3 FM Eşq dolu radio.
0: Hitdən hitə Kəpəz FM-də.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Bahar ümidlərlə doludur. Baharda hər şey mümkündür.
4: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
5: Hitdən hitə, Kəpəz FM-də.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
5: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
4: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
5: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
5: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizə və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Kəpəz FM-i dinləyirsiniz.
5: Burada yalnız hit musiqi səslənir.
1: Kəpəz FM. Hitdən hitə. Kəpəz FM-də. Kəpəz FM-də.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Cəfəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Cəfəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
0: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podcastlarınız varsa, paylaşın.
0: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Cəfəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
0: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Cəfəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
0: Yazın günəşi Cəfəz FM-də. Cəfəz FM.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: Enerji və əyləncənin ritmi gün boyu Kəpəz FM-də.

Kepez Radyosu. Kepez Radyosu. 93.3 FM. FM. Ehvalınızın hakim olun.

0: Bəlkə Paz FM-də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir. May ayının 6-sına olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv şək rayonlarında güclü olacaq, şimşək çıxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 5-10, gündüz 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur gecə müsbət 8-12, gündüz 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 6-11, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 8-12, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 8-11, gündüz 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-8, gündüz 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacaq, şimşək çaxacaq. Gecə 10-14, gündüz 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 m/s təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Gəncə Radiosu 93.3 FM Cəpəs. Radionuz açıq olsun.

0: Şəbəkətə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Şəbəkət ZFM.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Deyirlər ki, baharda ovucunun içi qaşınanda sevgi xətti yaranır. Sevginiz əbəd olsun.
4: Kəpəz əfə, dinlə, hissət, arzulaq.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Cəfəz FM hər yerdə sizinlə.
3: Müslümün dəyişən alında. Cəfəz FM yanında.

0: Kepez FM mikrofon sende de layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Bağışda arvat, mağazada belə məsləhət gördülər.
3: Nəyi?
2: Sənin istirak qışqırmağı.
3: Elə niyə?
2: Ət satan sümükləri dolduranda çığırdım üstünə. Dedi, ged arvatın üstünə qışqır.
3: Elə bu?
2: Yox, yağı əsi çəkdilər, çığırdım. Qənd növət iyi verirdi, çığırdım. Hamı dedi, ged arvatın üstünə qışqır.
3: Ay hacı, adam da bu zamanədə bu qədər əfəl olar. Həyatda mübariz olasan gərək.
1: Həyat təfəkkürünü Kəpəz FM-lə dəyiş.
4: Kəpəz FM, dinlə, hissəl, arzulaq.
0: Saat 21.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: İdmanlıların yepyeni miksləri Kəfəz FM-də. Hər həftənin şənbə günü axşam saat 11-dən 12-yə kimi DJ Xəyalla Kəfəz FM-in Club Mix partisinə dəvətlisiniz. Bizimlə ritmi hiss et. İlin çiçəyi fəslində Kəpəz öpər. Siz

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Kəfəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
0: Kəpəz FM, hər mövsüm sizinlə.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəpəz FM, hər yerdə sizinlə.
1: Ay, bu toydur, burada nə inəmək lazımdır?
2: Oynamaq!
1: Oynamaq lazımdır!
3: Ay, nə tər oynayaq, hey? Səs oyanla gəlir, çalgıçılar da burada oturur.
1: Ay, nə tapot var ha bunun? Burada nə şiit, buradan da oyna da!
4: Kəpəz FM
5: Zövqlə dinləyəcəyiniz radio.
0: Kəpəz FM dinlər, hissət, arzular.
5: Saat 22.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava malumatı.
3: Akşamınız xeyir. May ayının 6-sına olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarına başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv şəhər rayonlarında güclü olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 5-10, gündüz 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur gecə müsbət 8-12, gündüz 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda gecə 6-11, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 8-12, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 8-11, gündüz 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-8, gündüz 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacaq, şimşək çaxacaq. Gecə 10-14, gündüz 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanı necə keçməyindən asılmayaraq, canlı sağlam gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kepez FM, Hit Radio 93.3.

0: Şəfəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Qışda yeni həyata başlaya bilməyənlər, bahar da başlasın. Bahar bir şansdır.
6: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: yerler. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də.
1: Kəfəz FM. Duyğuların təcəssümü.

Enerji, dinamik, limitsiz hit musiki, hit musiki, Kepez FM'de 93.3.

0: günorta saatlarının sevinçli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Kəpəz FM-in nəğmələri bu yaz ruhunuz oxşayacaq. Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's

0: ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində. Susmak zor bu gece. İkide mi düştü karardı?
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, pəv yarat.
5: Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bağışlayın ha. Sizin Əlbaba adında əruz olub.
6: Utanmırsan ha kişi? Mən gündə bir ərdə işən arvatlara oxşayır ha? Ayıb olsun sən.
5: Hüslənmə xala, hüslənmə. Məsələ burasındadır ki, o Əhməd Şirin oğlu deyil, Əlbaba oğludur. Yarayır, yaramır.
6: Hıh, abrın tökülsün. Məni ələ salırsan, həlbəttə yaramır.
5: Əşi yaramır, yaramasın deyil.
1: Kəpəz FM, hər kəsə yarayır.
7: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
8: Gecə saat 12.

0: Türkiye Paz FM'de hava malumatı.
1: Akşamınız xeyir. May ayının 6-sında olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində qərb rayonlarına başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv şək rayonlarında güclü olacaq, şimşək çıxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 5-10, gündüz 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 8-12, gündüz 15-19 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda gecə 6-11, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində gecə 2-5, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 8-12, gündüz 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samox, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 8-11, gündüz 15-18 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-8, gündüz 9-13 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində intensiv olacaq, şimşək çaxacaq. Gecə 10-14, gündüz 14-16 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatda 3 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Çapaz FM 93.3.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

Kepez Radyosu. Kepez Radyosu. 93. 93.3 FM. FM. Ehvalınızın hakim olun.